Ring box hell, she make it fling back.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש. וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מותש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן. איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השוטים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך עריקת השיניים? אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה כוסו מומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף אצבע מאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יכתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר

ואני עדיין לא חכם סיני, ואני עדיין צקצקן וציני. כמה קל לחיות ברומן מתמשך של 10 שנים, באותה מידה שקשה לייצר קשר אינטימי. יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קוראים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחרובים ייגמרו, שכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי טבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר השוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר. בוקר טוב חיים שלי.

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים צריך לקטוף את הכותנה לפני הגשמים פרוסת עוגה על המרפסת הגפן

עברתי את ירושלים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הקוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שתבוא.

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בי.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד באילת,
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: מועדים לשמחה השעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ימים לפני טבח 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו והעביר לו התראה מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי קאמל היה מודאג מסימנים לכך שחמאס מתכנן מתקפה מעזה, והתקשר לנתניהו לאחר שמדינתו העבירה לישראל שתי התראות בנושא שלא זכו למענה. בלשכת ראש הממשלה וממשרד החוץ של מצרים לא נמסרה תגובה עד כה לפרסום. כתבנו ביני אשכנזי חשף כבר בדצמבר 2025 כי מטוס המקושר למודיעין המצרי נחת באזור מבודד בנמל התעופה בן גוריון כשבועיים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להעביר התראה בהולה לישראל. דיווח דומה פורסם בסוף השבוע האחרון במגזין אטלנטיק והוא חש על ידי לשכת נתניהו. חיל האוויר תקף לפני שעה קלה בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור עד כה ממקור ישראלי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה מול איראן עשויה להסתיים בקרוב. בריאיון הלילה לפוקס ניוז אמר טראמפ, אני חושב שמה שיקרה הוא שננצח במלחמה בקרוב מאוד, והוסיף כי הוא צופה שמחירי הנפט ירדו בחדות לאחר סיום המערכה. מזכיר האוצר האמריקני אמר לפוקס כי בעקבות הלחץ הכלכלי על טהרן, נותרו בים כ-15 מיליון חביות נפט איראניות בלבד המיועדות למשלוח, ולהערכתו בתוך כשבועיים יושלמו המשלוחים האחרונים לסין. לאחר מכן לא יישאר להם דבר, כלשונו. עוברים לכדורגל, נבחרת ישראל הובסה אמש 0-3 על ידי נבחרת אירלנד במסגרת קמפיין ליגת האומות לעלייה ליורו 2028. הנבחרת של רן בן שמעון שניצבת במקום האחרון בבית 3 ספגה את שלושת השערים במחצית הראשונה כשההפרש ביניהם עמד על פחות מ-12 דקות. נציין כי האירים סיפקו שורת פרובוקציות נגד ישראל בהן הרכנת ראש בזמן ההמנון הלאומי ואי לחיצת ידיים לשחקני הנבחרת. בשבוע הבא ייפגשו שתי הנבחרות להתמודדות נוספת. עכשיו תחסית מזג האוויר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הוא צפוי להתפשט להרי הצפון והמרכז.
11: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

לא ישווה אליכם. 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. בוקר טוב לכם ולכם מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו פותחים את התוכנית השנייה שלנו השבוע, היום שני שאין שני לא, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. הירח עדיין זורח מלא כמו מערב, לא באמצע השמיים, אבל הוא כל כך יפה, עדיין רואים אותו. את התוכנית הזאת פותחת לנו שני דוקונור, שאין כמה. השיר הזה, וואו, אני יושבת פה באולפן ושרו אותו ודמעות אין. זה גם תקופות וגם הקול שלה כל כך יפה. ועל אף שהיא אירית, אנחנו מאוד אוהבים אותה, ועל אף שהיא תסלמה, בכל זאת היא שני דוקונור, לא הייתה כמותה ולא תהיה, ומה שהיא עשתה לטובת הרבה מאוד דברים, לטובת ילדים ונגד הכנסייה ו... היא באמת ידעה להגיד את הדברים שלה ישר בפנים, כמו שאומרים. ואנחנו כאן בבוקר של לילה, את באופן כללי בעד להגיד את האמת, תמיד להגיד את האמת. אז אנחנו פותחים את הבוקר הזה יחד עם עוד אירית. זה לא בקטע, נכון? אתמול היה הפסד קשוח, 3-0, ישראל הפסידה לאירלנד, אבל אנחנו יודעים שהאירים הם קבוצה טובה בסך הכל, פשוט אנשים הם סתומים, הם לא מבינים, באמת לא מבינים מה קורה פה. ודיברנו על זה אתמול, שהכנסייה האירית תמיד לא אהבה את היהודים, אז יש שם עניין, הם התגרו מאוד ביהודים, כיללו, דיברו לא יפה, לא היה משחק ספורטיבי בכלל. מקווה שהם התגברו על ההתנהגות הלא הולמת הזאת ויפנו לדרך אחרת בחיים שלהם. חבל שלא הפסיד, אבל בסדר. טוב, רדיו אילת 102 FM, אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר שלנו עם 3 שעות של מוזיקה. נאמר תודה לגרי סיגור, לי קוראים אומרי, זאת אניה. אורינקו, פלו, סייל אווי. האזנה טובה.

Send My Love, זאת אדל, ואתם ואתם על רדיו אילת, מהו 2:18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. לא טעיתם, הקולות הנשיים ששמענו עד עכשיו, פשוט מי שזין עוד לפני השעה 7 בבוקר, היו רק גברים, ואני מסתכלת על הפלייליסט, על הרשימת השמעה שהייתה עד 7 בבוקר, ואני אומרת, מה קורה? ומסתכלת על רשימות השמעה באופן כללי, כבר שנים אני עוקבת אחרי הדבר הזה, מי שעוקב אחריי בתוכניות קודמות, יודע שאיכשהו זה תמיד צרם. בדרך כלל יש הרבה יותר גברים שלא שעושים מוזיקה כמו שיוצאים לעולם, שעומדים בפרונט ומבצעים מוזיקה, ויש לא מעט קולות נשיים נהדרים, ותמיד כדאי שיהיה איזון. אז השתדלתי לאזן, אז התחלנו עם 3 שירים של נשים, ואנחנו נמשיך. Yeah, yeah. עם סולט אנד פופה ואין ווג, שלו היו שתי חבורות של בנות, להקות בנות, בארצות הברית, שנות ה-90, והן שרות על, וואו, איזה גבר, what a man. רדיו אילת, 102 FM, 7:20 כמעט, what a man. זמן טוב לומר לאיש שלך, איזה גבר. יאללה, צאו ליום שלכם בחיוך גדול, חיבוק, נשיקה, קדימה.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

I don't want to know my Owens עם אניה ופי דידי. יש תמיד את הדילמה הזאת אם להשמיע אומן שהוא עבר עבירות מאוד מאוד קשות כמו פי דידי, שהוא הורשע בעבירות חמורות ואפילו לא הורשע ברוב מה שמסופר שהוא עשה, זוועות, פשוט זוועות שיש אנשים כאלה בעולם הזה ושמנצלים עוד את המעמד שלהם. וכשאני רוצה להשמיע שיר, אז יש את הקטע הזה של, כן, מה, נשמיע את זה, לא נשמיע, הוא מעורב שם. זו שאלה, זה תמיד דילמה, כי יש שירים שהם טובים. ומה עושים עם זה? האם למחוק את כל העבר, שזמרים ישראלים, למשל, שגם לא בא לסלוח להם, להתנהלות שלהם. יש מורשעים, זוהר גוב למשל, שהורשע וגם שילם על עונשו במאסר, ושילם על החטא שלו כמובן, אבל העונש שלו היה מאסר והוא שילם, ועדיין משהו תמיד צורם, ומצד שני עדיין זמרים או אומנים גדולים, זה עניין. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102.5 בדיוק, במידה ואתם יוצאים או יוצאות לטייל היום ברחבי הארץ, רק שתדעו שהטמפרטורות ממש יורדות כבר היום, לא מיום שלישי כמו שאמרו לנו אתמול, וזה נעים, זה דווקא טוב, לא יהיה חם מדי, לא יהיה עושה חום, בצפון, צפון אפילו בגליל כבר אמור לרדת גשם, אז רק שתדעו, תצטיידו לכם במטריה, לא יודעת אם יהיה מבול, לא מדברים על כאלה, אבל תצטיידו במטריות ברכבים, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, באילת אנחנו לא נוסעים ממנו עם מטריות באופן כללי, כי אין צורך, אז שתדעו שאולי יתפוס אתכם גשם, ומה שבטוח אתם יכולים ליהנות מזה, כי כאן באזור אין, לי זה תמיד תענוג להגיע לאזור עם גשם. 31 דקות, 32 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו נמשיך עם דודה. שם למשל אין דילמה. גם מוזיקה נהדרת, גם אנשים נפלאים, חמודים, טובים, הכל סבבה. שקט, שקט.

0: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: הבוקר של אילת, 102 FM.
4: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
10: זכה
11: סוכות באילת, 102 FM.
12: חג שמח אילת!
13: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

שירים מימון ובר יסחוב, זה שילוב שאני כל כך אוהבת, כל הכאילו נונשלנטי שלו, כאילו הדישות הזאת והכל הגדול שלה, יש שם שילוב מקסימה עם ניסה רחוק, ואני רוצה לומר לכם שאתם לא חייבים וחייבות לנסוע רחוק בחופשת סוכות הזו, כי יש המון המון פעילויות גם כאן באילת, כמובן הטבע הנהדר שיש לנו בעיר, הים והערים, ויש מזג אוויר נהדר לצאת לטייל, אם זה בשעות הבוקר, אז ממש ממש מומלץ לטייל.

מלא ציפורים והסברים, הכניסה החופשית. 8:30 בבוקר הולכים על בטוח, על פתוח, בפארק הצפרות מומלץ. אני רוצה לספר לכם שהיום בשבע בערב ממשיך פסטיבל סוכות, והערב מיכל הקטנה תבוא עם הילדים, מורבים מופע לנוער, זה ככה ממשיכים ילדים, נוער, ואחר כך להקת טיס לבוגרים יותר שביניהם, למרות שגם הנוער מת עליהם, הייתי בטוחה שזה רק שלנו, הזקנים, אבל אתמול פגשתי את השנות, בני השנות שירות שלנו, שהם בני 18-19, הוא אמרת, מה מחר לי טיסלם, נכון? ואמרתי, אתם אוהבים את טיסלם? בטח, מה, איזר אשדוד, יר ניצני, אז שמח אותי לשמוע שהנוער שלנו מכיר, הנוער שלנו באמת אלופים, זה דור שכל כך, כל כך, מעבר לציפיות, כל מה שחשבנו עליהם, שהם דור של משחקים ואין עם מי לדבר, והם כל כך הפתיעו, מאז השבעה באוקטובר הם רק ממשיכים, דור נהדר של התנדבויות וגם שנות שירות, באמת השנה האחרונה לא היו מספרים כאלו של בני נוער שביקשו להתקבל, לא היה מספיק מקומות שיכלו לקבל אותם, לא בהתיישבותי, זאת אומרת בקיבוצים, ביישובים, לא במכינות, פשוט היה ביקוש כל כך גבוה. אנחנו נדבר בשעה הבאה עם נערה שנמצאת באדם ואדמה, ויצפר לנו מה קורה שם. אז זהו, זה על זה, ואנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, ממשיכים עוד מוזיקה טובה. ודברים טובים לבוקר הזה. אספר לכם גם שבשבת יש לכם חגיגת סוכות באילת עם הופעות חיות של להקת השכפים ולהקת אס, ובאוויר הפתוח בפארק הטרמינל, גם הכניסה החופשית. ושמחת בית השואבה בשעה 8, חגיגה של שמחה קהילה ומורשת יהודית, נהדר, בטיילת סמוך לבית הגשר. אני אחזור על זה בסוף השידור כדי שלא תפספסו. יאללה, בוא נטיילר, מה אני מדברת עליה? זה ממש שובר את הלב. It's a heartbreak.

8, אז אין מה לדאוג. בטח שמעתם הבוקר או קראתם על הבחור, איך לקרוא לזה, סטודנט באוניברסיטת מאסטריכט בהולנד, שראה סרטון של הנוכבות בשבעה באוקטובר, ובהתלהבות יתרה אמר, זה אני. האוניברסיטה השעתה אותו, ממש לא מוכנים לסבול שם דברים כאלה, וכל הכבוד על זה. מה זה? אוף, וזהו, אמרו שהם לא יחקרו אותו, כי זה לא שלהם, אבל הם כן ישעו אותו, ואני ממש מקווה שהם יופנו לגופים המתאימים, והאנשים האלה יחקרו וירקבו בכלא כל החיים שלהם. טוב, וזהו, אתם יודעים מה, אנחנו נשים לכם את השיר אמסטרדם, כי יש גם דברים טובים, יש הרבה דברים טובים לומר על הולנד, יש גם דברים פחות, ויש הרבה דברים טובים על הולנד ועל אמסטרדם. אחד הדברים על הולנד שקראתי בשבועיים האחרונים, לא דיברנו על זה בחדשות הטובות שלנו, שהם הסירו את כל שלטי החוצות שמפרסמים בשר, כל הבילבונגים הענקיים האלה שיש עליהם כל מיני רשתות שמוכרות בשר, מוצרי בשר, לא יודעת מה, המבורגרים, אתם יודעים, כל הדברים האלה שמפרסמים בעצם שימוש בבשר של בעלי חיים, ירדו משלטי החוצות, הם עברו רק לשלטים קטנים כאלה דיגיטליים, מי שרוצה להזמין, זה המקסימום שיש בהולנד היום, הם לא מוכנים יותר לפרסם בשר בצורה המונית כזאת, וזה נהדר, כי זה בעצם תודעתי, להבין שוואלה, זה לא משהו להתגאות בו שאנחנו משתמשים ככה בבשר של בעלי חיים אחרים. אז אהבתי. טוב. דברים טובים על אמסטרדם. יש הרבה מה להגיד, נכון? אני בטוחה שגם לכן ולכם יש חוויות טובות משם. נוער שוליים, סוגרים לנו את השעה הזאת, אנחנו נפגשים מיד אחרי חדשות השעה 8.

0: באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מיד באילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: מועדים לשמחה השעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ימים לפני טבח 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו והעביר לו התראה מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי קאמל היה מודאג מסימנים לכך שחמאס מתכנן מתקפה והתקשר לנתניהו לאחר שמדינתו העבירה לישראל שתי התראות בנושא שלא זכו למענה. מלשכת ראש הממשלה וממשרד החוץ של מצרים לא נמסרה תגובה עד כה לפרסום. מנגנוני הביטחון של חמאס בעזה העלו את רמת הכוננות שלהם באופן משמעותי בימים האחרונים לקראת התקפות אפשריות של המיליציות העזתיות, כך מדווח הבוקר כתבנו שחר קליימן. על פי מקורות ערביים, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס לא היה הבכיר היחיד שנעצר בתקופה האחרונה, וללחידתו קדמו מבצעים שבהם נעצרו בכירים אחרים בעזרות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי במרכז ובדרום הרצועה. בתוך כך, צה"ל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה צלף מארגון הטרור חמאס שקידם מתווי טרור נגד צה"ל ומדינת ישראל. רוכב אופנוע בן 22 נפצע לפנות בוקר באורח בינוני לאחר שהחליק במבשרת ציון. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: היברידיות?
17: יש!
16: סוב?
17: יש!
16: מחירים טובים?
17: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
15: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הוא צפוי להתפשט לערי הצפון והמרכז.
20: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

תומאו, tell me why. אני אגיד לכם למה. כי יש מוזיקה מצוינת. כי מתחילים את הבוקר ממש בכיף, בעדינות, בלי לחץ. מתחילים אותו ביחד. מה יכול להיות רע? נכון? שלוש סיבות, לפחות. ממש טובות כדי להתחיל את הבוקר שלכם עם הבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. אנחנו עכשיו בשעה 6:08 ועוד 6 דקות, יום שני בשבוע, 28 בספטמבר, י' זין בתשרי. אני אומרת את זה כי אני מניחה שיש אנשים שמצטרפים רק עכשיו, כי חופש וזה. אז למי שישן עד מאוחר היום, איזה כיף. אנחנו כאן בשעה השנייה של הבוקר של אילת, וברגעים האלו מסתיים טקס הגרמי בארצות הברית, ויש של ה-MTV, כאילו השטיח האדום של ה-MTV, ויש משם באמת הרבה דברים מעניינים, המפגש בין מדונה לסברינה השנה. זכה בקולאב השנה, שיתוף פעולה של השנה. נירוונה זכו בפרס מפעל החיים על קליפים פורצי דרך. מי שנשארו מהנהקה, כמובן דייב גרול, ואני רואה שגם הם, כן, נמצא פה, אני לא בטוחה למה הוא שם, אבל כן, מי שהיום נמצא עם דייב גרול בפו פייטרס, והם עלו ואמרו שקודם כל תודה על הערכה והכל ועל הקליפים המטורפים שהם באמת עשו אי שם בשנות ה-90, ושכל הרעיונות המטורפים בקליפים שלהם היו של האחד והיחיד קורט קוביין, הסולן, שהלך בגיל צעיר מדי, הצטרף למועדון ה-27 המפוקפק, וכן, ויפה שהם קיבלו את הפרס הזה. סיאנה ספארו, שאני כל כך, באמת כל כך אוהבת הבחורה הצעירה הזאת, 20 וקצת, אנגליה, יהודיה, עם קול נדיר ושירים נהדרים, זכתה בפרס תקליט השנה, וטיילור סוויפט זכתה בקליפ השנה, והקדישה את הפרס לדולי פרטון, שבכלל זכתה לתשומת לב כראוי בטקס המוזיקה של MTV, וגם לא יודעת בכלל שיש תקסים עדיין ל-MTV, שדי נסגרו ופחות עובדים, כי בעולם הזה טלוויזיה זה קצת פחות, אז נעים לדעת שהם עדיין מחזיקים מעמד ומחיים את עצמם, לפחות בפרסים האלה, ומי שרוצה, יש גם את התמונות, שטיח אדום וכל זה, שזה גם מעניין מה שקרה שם, אבל זה לאושיות האופנה שבינינו, אולי נדבר על זה מחר. אבל עכשיו כבר 8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 8 ועוד 8, מלא איטרניטי, מלא נצח, זה טוב. אנחנו נמשיך את תוכנית הבוקר שלנו, שעה שנייה, ליקורים אומרית, אתם, גירי סיגור על המוזיקה, זאת בילי אייליש.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לכיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר בשעה 6 בכיסוס, חוף כיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. כיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יד שרה, תבחרו בי.
4: יד שרה, תבחרו בי.
3: סברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
4: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, נשמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: השעה בחסות...
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

אג'י ג'ם, את שירן עם אהובתי, ושכחתי את השפה, זה משהו מהבלקן, נכון? נשמע ככה, תכף בודקת. רדיו אילת 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו ממשיכים עם הקורס. בוא נשאיר אתכם ואתכן חסרי נשימה עם כל המוזיקה הטובה הזאת. תכף חוזרים עם בחורה נחמדה, חניכה באדם ואדמה, תספר לנו קצת על מה שקורה שם, וקורה שם הרבה.

0: טקסס עם סאמר סאן. אנחנו כבר בסוף הקצבה, נשים שירים כאלה של סאמר אולמוסט גאון, של הדורס וכל מיני כאלה, אבל די, אנחנו כבר אחרי, אנחנו בסתיו, אז סתם שיר קיץ אחד אחרון כזה נראה לי. 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו עכשיו בחופשת סוכות, ואמרתי ברחבי הארץ קורים הרבה מאוד דברים בחופשה הזאת, גם כאן בערבה התיכונה, ואנחנו מדברים הבוקר עם ליאל קליף, שתספר לנו על מה קורה באדם ואדמה. בוקר טוב ליאל.
1: בוקר טוב.
0: אני אמרתי את שמך נכון, נכון?
1: כן,
0: אמרת מעולה. יופי, מצוין. אז אני מצטערת על השעה המוקדמת, כי אנשים בגילכם צריכים לישון עד מאוחר בשעות האלה, בימים האלה, לא?
1: לא, אני רגילה לשעות האלה, בסדר.
0: אז זהו, אז אדם ואדמה, לפני שאני גם מכירה קצת, ואנשים שקוראים מאוד מוקדם, כמו החקלאים, עובדים החקלאים, ויש בזה משהו מאוד מאוד יפה, אבל אני אתן את הבמה לליאל שתספר לנו, בתור אחת שנמצאת שם מדי יום, תספרי לנו מה זה אדם ואדמה בכלל.
1: אדם ואדמה זה תיכון חקלאי שקמים כל בוקר בחמש בבוקר, יוצאים לעבוד יחד עם החקלאים בשדות, עוזרים על מה שצריך, אחרי זה הולכים ללימודים, עושים בגרות מלאה, ולקראת הערב יש כל מיני תוכניות להכנה לצבא, להתנדבויות שצריך.
0: אתם מתחילים בבוקר בחקלאות בחמש בבוקר, כמו שאמרת, מבחירה, הכל מבחירה, ובערב אתם לומדים. יש לכם כוח באמת להצליח ללמוד בערב, וזה, יש לכם רב גבוה, אתם לא בית ספר רגיל, אתם לומדים לימודים ברמה מאוד גבוהה. איך עושים את זה?
1: זה הרבה כוח רצון. אתה קם בבוקר למטרה מסוימת, וגם לבגרות יש מטרה מסוימת לעשות את זה. אתה מוצא את הכוחות.
0: אז זה אלופה.
1: מה שקשור לך, אתה מצליח.
0: וואי, את פשוט אלופה. ובאמת, זה לא רק מבחירה, אתם גם עוברים בחינות במשך תקופה ארוכה בשביל להתקבל לדבר הזה, נכון?
1: כן, יש יום שאתה מגיע ממש, אתה בודק, מסתכל. אם זה מעניין אותך, אתה מבין שזה קשה מראש. והבחינות הן קשות, הן לא פשוטות. בודקים את הכוח רצון, בודקים את המטרה, אתה... כמה זה חשוב לך.
0: כמו שאני שומעת אותך, ואני מכירה גם אנשים שהיו שם כוח רצון למי שמתקבל, יש בהחלט, באמת בחינות לא פשוטות במשך תקופה ארוכה, ממש בודקים אתכם בפינצטה, בוחרים את מי שרוצה להגיע לשם. עכשיו אתם נמצאים בערבה התיכונה, נכון? ליד איזה יישוב?
1: אנחנו בחצבה,
0: בתוך הצבא, ויש בשאר הארץ יש גם, נכון? יש עוד כמה סניפים, נקרא לזה, של אדם ואדמה?
1: כן. כן, כן, יש עוד שבע סניפים שמפוזרים ממש בכל הארץ.
0: יש שבעה סניפים, לא ידעתי את זה, ובדרך כלל זה במקומות אסטרטגיים כאלה נקרא לזה, נכון?
1: כן, כל הסניפים מפוזרים ממש על הגבולות, ובמקומות שבאמת צריך שם עזרה ועבודה.
0: אני רוצה לומר לך שרק מהשיחה, את בכיתה י"ב, ולא שאני מזלזלת, בכלל לא מזלזלת בבני הנוער, אני מדברת עליכם הרבה, בטח אחרי השבעה באוקטובר, איזה רוח התנדבות ואיזה יכולות יש לכם, אבל השיח איתך הוא שיח ברמה גבוהה. לא הרבה אנשים, כשאני שואל אותם על איפה הם מפוזרים וזה, הם יודעים להגיד לי, ומפוזרים בגבולות. נעים מאוד לדבר איתך, אז תודה על השיחה הזאת. ויש לנו עוד הרבה מה לדבר, כי בעצם אנחנו מדברות עכשיו בסוכות, כי מן הסתם כחקלאים, אנשים שעובדים עם חקלאים מדי יום, יש לכם גם דברים מיוחדים שעשיתם לסוכות. סיפרת לי על סכך שעשיתם יחד עם החקלאים?
1: כן. יש לנו חקלאים שמגדלים תמרים. אנחנו מורידים את הכפות תמרים, רוזים אותם ושולחים אותם לכל הארץ לסכך לסוכות, שלכל עם ישראל יהיה סכך לסוכה שלהם.
0: אז אתם גם עושים מצווה על הדרך, וזה גם לא פשוט לעבוד עם תמרים ולהוריד את כפות התמרים. בואי, זה עבודה בגובה, זה כבד.
1: זה עבודה לא נחמדה מאוד.
0: וואו, אוקיי. אתם גם גודדים?
1: כן, ברור.
0: וואו.
1: אחרי שמקומים את הגדיד, אז עוברים לסכך, עושים גם לראש השנה וגם לסוכות.
0: איזה אליפות. וחוץ מזה, יש לכם גם פרויקט מאוד ייחודי שלכם, שאתם אחראים לו, פרויקט ראשון מסוגו. בואי תספרי לנו עליו.
1: יש לנו חממה בפנימיה של חסה הידרופוני וחממה של מצע מנותק. ממש שתי חניכים מי"ב אחראים על כל אחת מהחממות. הם דואגים מההתחלה להכנה לשתילה, ממש שבוע שעבר שתלו את החממה האחרונה בחסות. הם דואגים להכל, ממש מההתחלה עד הסוף. הכל עלינו, הכל עבודה עברית, מה שאנחנו לא נעשה לא יקרה.
0: איזה משפט, כל הכבוד. בריכות הידרופוניות, חממת אגרוטק, אדם ואדמה מבית השומר החדש בערבה. שתלתם אתמול לדעתי, חסה הלליק?
1: שבוע שעבר, ביום חמישי.
0: כמה זמן לוקח לחסה הזאת לגדול?
1: חסה בערך חודש לוקח לה, אם אני לא טועה. חודש וכבר אפשר לקטוף את זה.
0: ואז מה, אתם אוכלים את זה או אתם מוכרים את זה? מה עושים עם זה?
1: אנחנו מוכרים את זה.
0: אני רוצה לקנות, אני מתה על חסלה, איפה אפשר לרכוש את זה?
1: וואי, אני לא בטוחה איפה מוכרים, אבל אני אבדוק לך את זה.
0: מהממת. וואו, ליאל, איזה שיחה כיפית, באה יושבת לדבר איתך עוד מלא, אבל בטח לך יש את הדברים שלך הבוקר הזה, ואנחנו גם נמשיך, אבל אני ממש ממש רוצה להודות לך על השיחה המדהימה הזאת. אם יש לך עוד מה שאת רוצה להגיד על אדם ואדמה, או למסור משהו לחברים, חברות, את ממש מוזמנת?
1: אני אגיד שהשנה עוד פתוחה, השמה עוד פתוחה השנה הזאת, אז אם מישהו באמת רוצה להצטרף, הוא עדיין מוזמן ועוד אפשרי.
0: באמת? לשנת הלימודים הנוכחית?
1: כן, לשנת הלימודים הנוכחית, עוד ממש אפשר להצטרף, זה עוד פתוח.
0: אוקיי, אז איך נגיד, אני מכירה אנשים שאו, איך עושים את זה?
1: פשוט לכתוב אדם ואדמה בגוגל, ויראו את האתר, ופשוט להצטרף, לכתוב את הפרטים, ויפנו אליהם.
0: ואת ממליצה, אני מניחה.
1: אני ממש ממליצה.
0: ממליצה בחום, מצוין. ליאל יקרה, איזה כיף, תודה רבה לך. אני אבדוק איפה אפשר לקנות את החסות שאתם מגדלים, ושיהיה לך חג שמח ומועדים לשמחה, ובכלל שיהיה לך תמיד שמח בלב, ושאת פשוט השראה שיהיו עוד הרבה בני נוער כמותך ויעשו דברים טובים כמו שאת והחברים שלך עושים שם באדם ואדמה. יום מקסים שיהיה.
1: ביי, יום מקסים, חג שמח.
0: ביי, חג שמח. ביי.

0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: חג שמח. להרגיש איכות
1: בחינוך,
2: להרגיש איכות
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: יוסי אברהמי מזמין אתכם, תושבי אלעד ואורחיה, לבית פתוח באלעד, במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944. הרינו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם סדרות הרגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

הנשיקה, רינת בר, אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 47 דקות כבר אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני השעה 9 בבוקר. בואו נבזבז את הזמן ונשמע מוזיקה עם ג'ון לג'נד, All of Me.

חלמתם על בית ביפו, הגעתם לאילת, ראיתם כי טוב, היה הרבה יותר טוב כאן פה. והנוף, וואו איזה נוף. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 5 דקות כמעט לפני השעה 9 בבוקר, מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. אז לא כדאי לכם ללכת לשום מקום, נפתח לכם מלא מוזיקה טובה. סוגרים את השעה הזאת עם בום פעם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: חג שמח.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: השעה בחסות...
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
0: כפוף לתקנון.
12: מיד באלת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: מועדים לשמחה, השעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מנגנוני הביטחון של חמאס בעזה העלו את רמת הכוננות שלהם באופן משמעותי בימים האחרונים לקראת התקפות אפשריות של המיליציות העזתיות, כך מדווח הבוקר כתבנו שחר קליימן. על פי מקורות ערביים, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס לא היה הבחיר היחיד שנעצר בתקופה האחרונה, וללחידתו קדמו מבצעים שבהם נעצרו בכירים אחרים בזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי במרכז ובדרום הרצועה. בתוך כך, צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה צלף מארגון הטרור חמאס, שקידם מתווי טרור נגד צהל ומדינת ישראל. המאבק בפשיעה בחברה הערבית. המשטרה תפסה לפני כ3 ימים ביפיע סמוך לנצרת שני כלי רכב מבצעיים שיועדו לביצוע אירוע פלילי. באחד מכלי הרכב הותרו לוחות זיהוי מזויפות, ובכלי הרכב השני הותקנו ממצאים שונים בניגוד לחוק על מנת להפוך אותו לממוגן ירי. כתבנו בצפון עידן אבני מוסר כי שני כלי הרכב הועברו לתחנת המשטרה להמשך מיצוי ראיות על מנת להגיע לבעליהם, ובסיום ההליך המשפטי צפויה המשטרה לבקש לחלט אותם. רביבות מתפללים צפויים להשתתף בעוד כחצי שעה במעמד ברכת הכהנים המסורתי בכותל המערבי בירושלים. במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, שורדי שבי ומשפחות שכולות. בהמשך חג הסוכות יערך מעמד ברכת כהנים נוסף בכותל המערבי. וגם לאחר שעות ארוכות חניוני נמל התעופה בן גוריון נפתחו מחדש לציבור. הטסים והמלווים יכולים לשוב ולהגיע לנתב"ג גם ברכב פרטי ולהכנות בחניוני נמל התעופה בהתאם לזמינות. אתמול הודיעו בנתב"ג באופן חריג כי אזלו מקומות החנייה הפנויים בשל העומס במקום בתקופת חגי תשרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
18: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הוא צפוי להתפשט לערי הצפון והמרכז.
20: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י, חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

Tears for Fears. פל שלטר. תמיד יש להם שיר שאפשר לפתוח איתו תוכנית או שעה. אחלה רכב. אתן ואתם על רדיו אילת, 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. והם סתם אומרים, אני נותנת לכם מלא אהבה. מפזרת אהבה למרחקים ארוכים. כאן באילת, לערבה, כל הארץ, וגם בחול, מי שמאזין ומאזינה, מקבלים מלא אנרגיות של אהבה מהרדיו כאן באילת. אז שעה שלישית ואחרונה לבוקר יום שני. מלא מוזיקה טובה. אנחנו ממשיכים, לא למש. Echoes. האזנה טובה.

Love Bouquet, Wanna Be My Lover. מזמינה, Be My Lover. אהובים ואהובות שלי. אני רוצה להזכיר לכן ולכם, היום יום שני בשבוע, 28 בספטמבר, בשעה 19:00, מיכל הקטנה תופיע כאן באילת, מתחם האקספו, פארק הטרמינל, בחינם, מופע לילדים, עם מיכל הקטנה, כל הילדים יעופו, יסמכו, יקפצו, ומיכל עם אנרגיה יותר משל כולם. מור אביה אחר כך במופע לנוער, בטח זה יהיה לקראת 8:00, ואחר כך להקת טיסלה, וחיות כפיים. אז זה כיף, איזה יום יהיה לנו היום. גם לשמחות. איזה יום היה לי, סמואל.

0: חדשה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: חג סוכות שמח.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: הכנו להודיעכם כי תאגיד אנטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם סדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: יוסי אברהמי מזמין אתכם, תושבי אלעד ואורחיה, לבית פתוח באלעד, במשרדי יוסי אברהמי, ונציה וסיסייד. למבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
0: כפוף לתקנון.
9: זה חג.

הקשת הזה תמיד טוב, ושיר לאמא זה חובה, לפחות פעם ביום. אנחנו רדיו אלעד מהרושתן עכשיו. כמעט 9:30 בבוקר, אנחנו כמעט מסיימים את השלוש שעות שלנו. טס, מה זה מהר? אז לא נברבר יותר מדי, בואו נשמע עוד מוזיקה. חוליו איגלסיאס. יאללה, קצת להרים. מה שלום חוליו באמת? בואו נבדוק. נעדכן אתכם.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. להרגיש איכות תחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
9: חג שמח.
10: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

גידי גוף שוב מתאהב. 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר. עכשיו לכל השפות, שפת האהבה. איזה יופי, תאמו, אהובים ואהובות שלי. אנחנו רדיו אילת 102 FM. ממשיכים עם אושר כהן, האחרון שהוא הוציא, דאון. מה זה כבר באפ?

הדאון של אושר כהן, אנחנו נסיים את תוכנית הבוקר שלנו לבוקר הזה. אנחנו רק בתוכנית השנייה השבוע הזה, אז יש לנו עוד ארבע תוכניות, אין לו לדאוג. בעצם לא, עוד שלוש, שלישי, רביעי, חמישי. טעות במספור. הכל בסדר, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה שהייתם איתי גם הבוקר, אז היה לי תענוג גדול גדול, מקווה שגם לכן לפחות כמו לי. בטח הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת102.co.il, ואתם עוקבים לכן בכל הרשתות החברתיות, כי אנחנו נמצאים בכל מקום. מיכל בלוך כבר נמצאת כאן ומשדרת מיד אחריי, שעתיים של מוזיקה מצוינת, אחרי זה גרי סיגור עם עוד מלא מוזיקה טובה. הוא אחראי לכל המוזיקה כאן ברדיו, נאמר לו תודה רבה ענקית, כי אין כמותו. אנחנו נשתמע מחר, קוראים לי עומרית, אני אבוא ב-7 בבוקר כרגיל, לא ב-8 הייתי רוצה, ב-7 בבוקר כרגיל, עד 10, אנחנו נהיה ביחד, יהיה לנו תענוג גדול, לא לשכוח, לבוא מחר טיפה יותר, עוד טיפה יותר, לא לשכוח לשים קערת מים לחיות בחוץ, זה יהיה נהדר, יאללה, ביי, חג שמח, מועדים לשמחה. סחרחורת, לא צריך להגיד, נכון? בדד, עומר אדם וטונה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוכון מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: תבחרו בי.
6: תבחרו בי.
7: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
8: השעה בחסות...
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
0: כפוף לתקנון.
10: מיד באילת.
11: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: אני רק שהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: מועדים לשמחה, השעה 10 באולפן ישראל היום, שלו רוזנפלד עם החדשות. המאבק בפשיעה בחברה הערבית. תושבי רעת מדווחים על ירי כבד לאורך השעות האחרונות. במשטרה טוענים שלא קיבלו דיווחים אודות הירי הממושך ולכן לא בוצעו מעצרים. כתבתנו בדרום הודיה בושרי מזכירה כי רק בשבת האחרונה דיווחו תושבי גבעות בר על ירי מסיבי ובלתי פוסק בשעות הבוקר מכיוון רעת. בתגובה עצרה המשטרה 5 יורים ותפסה 3 נשקים ומחסניות. אלפי מתפללים השתתפו בשעה האחרונה במעמד ברכת הכהנים המסורתי בכותל המערבי בירושלים. בעוד כחצי שעה תיארך במקום ברכת כהנים של תפילת מוסף. במעמד לוקחים חלק הרבנים הראשיים לישראל, שורדי שבי ומשפחות שכולות. בהמשך חג הסוכות יערך מעמד ברכת כהנים נוסף בכותל המערבי. וגם לאחר שעות ארוכות, חניוני נמל התעופה בן גוריון נפתחו מחדש לציבור. הטסים והמלווים יכולים לשוב ולהגיע לנתב"ג גם ברכב פרטי ולהכנות בחניוני נמל התעופה בהתאם לזמינות. אתמול הודיעו בנתב"ג באופן חריג כי אזלו מקומות החנייה הפנויים בשל העומס במקום בתקופת חגי תשרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: היברידיות?
19: יש!
18: סוב?
19: יש!
18: מחירים טובים?
19: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
17: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולקראת הצהריים הוא צפוי להתמקד בערי הצפון והמרכז.
21: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

טובי עם Nothing on You, יחד עם בונו מרס, בוקר טוב, מועדים לשמחה, יום שני בשבוע, קצב של אלת, אלת 102 FM, נחל בוח אתכם באולפן, גרי סגור, הנסיך על המוזיקה, עומרי טלבר יביאל, המלכה הייתה כאן לפניי, ואנחנו יוצאים על הדרך, התחלנו עם משהו כל כך כיפי, אנחנו ממשיכים באותו סגנון עם שון קינגסטון ו-Beautiful Girls, נספר לכם משהו מעניין. השיר, כמובן, אנחנו מכירים אותו בגרסה את השיר אנחנו כמובן מכירים בגרסה הרשמית שהוא שר Suicidal, אבל יש כמה תחנות רדיו שלא הסכימו לשדר את זה, לכן הוא קלטה עוד גרסה שבה הוא אומר In Denial. תנסו לדמיין את זה, ואם קשה לכם לדמיין, פשוט תכנסו ליוטיוב כמוני ותחפשו את זה, וזהו, עד אז שתהיה לנו האזנה טובה. שיור!

הצוצרות. סטטיק ובינלת עבורי, אחד השירים שהם השאירו לנו כמורשת נהדרת, זהב. איך אני אוהבת את השיר הזה. קטע של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קייטי פרי ו-I Kissed the Girl. אי פעם תהיתם על מי השיר הזה נכתב או בהשראת מי השיר הזה נכתב? התשובה היא לא אחרת מאשר סקארלט ג'והנסן, תאמינו או לא. כן, כן. קייטי פרי ישבה והסתכלה במגזין עם חבר שלה, והייתה שם תמונה של סקארלט ג'והנסן, והיא אמרה, אם האישה הזאת תיכנס לחדר ותבקש מי להתנשק איתה, אני ממש ממש לא אתנגד. אגב, סקארלט ג'והנסן שמעה על זה, אהבה את זה, אבל אמרה שהשפתיים שלה כבר תפוסות.

קייטי פרי שחולמת לנשק את סקארלט ג'והנסון. עוד זה לא בדיוק ככה, כן? סתם פשוט זורמת אם צריך. טוב, מפה אנחנו עוברים לעוד משהו שנכתב על אישה. האישה הזו היא אלה פיצג'רלד, לא אחרת מאשר, אם לא ידעתם עד היום שהשיר הזה נכתב עליה, אז קבלו את ההפתעה הזו. ונספר לכם שהגרסה הזו שאנחנו הולכים לשמוע של קייט ריין, היא זו שהביאה את השיר למצעדים, למקומות הראשונים במצעדים יותר נכון, 21 שנה אחרי שהשיר הזה יצא במקור, בגרסה כמובן של פרנס גל, ואנחנו נשמע את קייט ריין עם אלה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שיחה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: בעל עסק באילת רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
2: זה חג
1: סוכות באילת, 102 FM.

יהודה פוליקר, אם לא יודע, בגרסת הרמיקס של איזר אשדות. קטע של אלעד, אלעד מאור 2FM, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ספטמבר, ו-Cry for You, שחדי האוזן יכולים לשמוע שם, קצת בסימפול שונה, את Small Town Boy של ברונסקי פיט.

לילי ילן והשיר שגרם לקריירה שלה לזנק, בעיקר בזכות המייספייס, כי חברת התקליטים שלה לא ממש עשתה מה שהכרחת מה שלה, אז כן, היא פרצה במייספייס וגרמה לזה שהשיר יהפוך לוויראלי בטירוף. אפילו תחנות רדיו התחילו לנגן אותו ישירות מהמייספייס בגלל ביקוש של המאזינים. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אופק הדנק, ונתתי לך בית.

0: אופק הדנק, נתתי לך בית, הקצב של אלת, אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם סבלימינל ונועם יעקובסון, בחיבור הזה שאפילו לא ידענו שאנחנו צריכים, אם אתה איתי, מצוין.
1: תגיד,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נלמד?
1: אף אחד לא יכול עלינו
0: כשאנחנו

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6 בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
12: בעל עסק באילת רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
2: זה חי.
13: כל בכאלה עם
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו. הקצב של אילת 102 FM.

0: קולבי כאלה עם בבלי. שימו לב, השיר הזה גם פרץ, בדיוק כמו סמייל של לילי אלן שדיברנו על קודם, דרך הרשתות החברתיות, מייספייס בעיקרן כמובן, ונספר שהשיר הזה התחיל בכתיבה על פשוט תחושה של מקלחת. כן? איך מרגישים אחרי מקלחת, ופשוט דימו את זה אחר כך להתאהבות. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם סיאנה ספירו ו-Great Expectation.
1: In my

סיינה ספירו וגרייט אקספקטיישן מביאים אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו ביחד. יש לנו שעתיים גם היום, הבטחתי לכם ולכן אקיים. אז מיד אחרי החדשות והפרסומות אנחנו נחזור עם עוד שעה של הקצב של אילת, עם מוזיקה מצוינת שאך לנו אחד והיחיד גרי סגור. בינתיים את השעה הזו אנחנו נסיים עם ירון חדד וזודיאק. איך השיר הזה לא ייצג אותנו באירוויזיון? איך? אני לא מבינה את זה.

0: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח. להרגיש איכות
1: אחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
2: כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: הכנו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
9: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: מועדים לשמחה השעה 11 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פרטים חדשים על הביקור החשאי אתמול של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות. לביקור שערך 6 שעות התלוו ראש המוסד רומן גופמן, ראש המל"ל שמואל בן עזרא, גורם בכיר ביחידה להבטחת אישים בשבק לצד בכירי לשכתו של נתניהו, כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. במהלך הביקור נפגש ראש הממשלה עם נשיא האמירויות שייך מוחמד בן זייד. הפגישה נקבעה בשבועות האחרונים ואמורה הייתה להתקיים תחת מעטה חשאיות עד לנחיתת הפמליה חזרה בישראל. המדינות המתווכות בין ארצות הברית לאיראן מפעילות לחץ כבד על טהרן לבצע ויתור כלשהו בנוגע לתוכנית הגרעין שלה במטרה להחיות את שיחות הפסקת האש, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. הדיווחים מגיעים לאחר שהנשיא דונלד טראמפ דחה בסוף השבוע את הצעת הרגיעה של איראן, לפי ארצות הברית תספק לאיראנים ויתורים כלכליים בתמורה לפתיחת מצר הורמוז. גורמים המעורבים במסע ומתן ציינו בפני העיתון האמריקני כי מדובר בניסיון בעל סיכויים קלושים לשכנע את איראן לרצות את טראמפ בסוגיה הקרובה ביותר לליבו, כהגדרתם. משטרת מחוז שי פתחה בחקירה בעקבות דיווחים שהתקבלו בשעות הלילה על הצתת כלי רכב וריסוס כתובות גרפיטי בשני כפרים פלסטיניים באזור השומרון. כוחות משטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי של מחוז שי נערכים לכניסה לזירות בליווי כוחות צה"ל לצורך איסוף ממצאים, ראיות וגביית עדויות לטובת החקירה שהחלה. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. שר החוץ הבריטי צפוי להחריף את הטון כלפי ישראל בנאום בכנס מפלגת הלייבור בבירה לונדון. לפי קטעים מהנאום שהגיעו לידי הגרדיאן הבריטי, צפוי לומר שר החוץ, אנו מגנים בכל רם את הטיהור האתני כהגדרתו שמבצעים מתיישבים ביהודה ושומרון. אנו מצביעים בגלוי על הראיות לפשעי מלחמה בעזה, ובהמשך דבריו יצהיר, נאסור יבוא סחורות מהתנחלויות בלתי חוקיות ונשבש את צינורות האספקה של המגזר הפיננסי, ענף הבנייה ושירותים בריטיים המיועדים למקומות אלו. כך שר החוץ הבריטי. עומסי תנועה כבדים מורגשים באזור העיר העתיקה בירושלים בעקבות אירוע ברכת הכהנים המסורתי שנערך בכותל המערבי. במשטרת ישראל מבקשים מהציבור לחנות בחניונים רחוקים באזור, מהם ניתן להגיע בתחבורה ציבורית שפועלת באופן מתוגבר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
15: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובשעות הקרובות הוא צפוי להתפשט גם להרי המרכז.
12: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, לחדר החדשות.

0: בלק אייד פיז עם מיי האמפס, פותחים לנו את השעה השנייה שלנו של הקצב של אילת. נגיד שוב תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שתהיה לנו גם בשעה הזו והייתה לנו גם בשעה הקודמת. אני מיכל בלוך ואנחנו ממשיכים עכשיו עם H ו-RMB, Ring My Bell, שתהיה הזנה טובה.
1: You can-

ג'רי הליוול עם סינגל הפריצה שלה אחרי ההתפרקות מהספייס גרלס, לוק את מי. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לקצאי עם אנימל שאי אפשר לעבור איפשהו בלי לשמוע את השיר הזה, אבל אני ממש אוהבת אותו.

ומאנימל של קצאי אנחנו עוברים לשיר שאי אפשר היה לשמוע ולא להתחיל לרקוד, ועד היום שנשמע אותו אני לא חושה שלא לרקוד, בונו מרס ואוזי עם

נונו, אם אל תציע לי, גם אני אוהב את השיר הזה ממש. אמנם אין לי דייסון, אבל יש לי דרימי. זה תופס, לא? אפשר להגיד. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו איתכם ביחד, וגם אשתה וקובי פרץ ביחד, עם יחד.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים?
7: צ'ק.
6: מגשי פירות?
7: צ'ק.
6: סושי פירות?
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים?
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים?
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
0: אילת 102 FM.

שראל והצל בלהיט שפעם כבשת המדינה בטירוף, את אותי שופטת. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לקיילי, אלוי קיילי מינוג, עם Better the Devil You Know.

ידעתם שבציומי הקליפ לשיר הזה של קיילי מינוג, הרקדן שרוקד איתה נפצע ממש קשה בראש, עקב איזשהו סיבוב ממש מסוכן שהם עשו שם, אבל הוא החליט שהוא לא מתפנה, והוא נשאר, והוא המשיך לרקוד, והקליפ צולם וסחטן עליו, וואו, מטורף. אנחנו ממשיכים עכשיו, הקצב של הלאט, 102 FM, עם הוגל, דיוויד גטה, פרנץ' מונטנה, ואיידן מרטין, ושיין.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז לאפה נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: יוסי אברהמי מזמין אתכם, תושבי אילת ואורחיה, לבית פתוח באילת, במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
11: אין על הגדיר.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שכה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
5: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

מה הייתה המשמעות של המשפט סוף עונת התפוזים אצל להקת תמוז, תאמינו או לא, אבל כנראה פשוט שנגמר רק תפוזים שהם היו שותים, מסתבר. קטע של אילת, אנחנו לפני סיום, אבל עוד לא ממשיכים עכשיו, אם כבר בתפוזים עסקינן, אז הנה אורנג' קראש של אריאל.

0: אנחנו בשעתיים האחרונות. אני אזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם שעתיים של הקצב של הלק. מי שלא, אז שווה מאוד להישאר ולהאזין. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך מועדים לשמחה. תהנו, תבלו. אנחנו נסיים עם משוגעת של גל אדם ונורוז. יאללה ביי!
1: נו, אז מה אתה אומר על זה?
2: וואלה, זה חמוד אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

לגור איתו, וזה מביא אותנו באמת לסוף השעתיים שלנו ביחד של הקצב של הלאט. מחר אנחנו נשתמע, אבל רק בין 10 ל-11. 11 יהיה את המומחים שמולי קליין. ואם אנחנו כבר מדברים על מה שקורה אחרינו, אז כמובן בואו נגיד תודה רבה וענקית לגרי סגור אחד והיחיד על המוזיקה המצוינת שהוא

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: להרגיש איכות
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. תאונה קטלנית בדרום, גבר כבן 30 נהרג בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 232 סמוך לצומת איבים. בנוסף נפצעו שני גברים כבני 40 באורח בינוני, אחד מהם נלכד בתוך רכבו ונזקק לחילוץ. כתבתנו בדרום, הודיה בושרי, מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. פרטים חדשים על הביקור החשאי אתמול של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות. לביקור שערך 6 שעות התלוו ראש המוסד רומן גופמן, ראש המל"ל שמואל בן עזרא, גורם בכיר ביחידה להבטחת אישים בשבק לצד בכירי לשכתו של נתניהו, כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אבידן כהן. במהלך הביקור נפגש ראש הממשלה עם נשיא האמירויות שייך מוחמד בן זייד. הפגישה נקבעה בשבועות האחרונים ואמורה הייתה להתקיים תחת מעטה חשאיות עד לנחיתת הפמליה חזרה בישראל. המדינות המתווכות בין ארצות הברית לאיראן מפעילות לחץ כבד על טהרן לבצע ויתור כלשהו בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, במטרה להחיות את שיחות הפסקת האש, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. גורמים המעורבים במסע ומתן טענו בפני העיתון האמריקני כי מדובר בניסיון בעל סיכויים קלושים. בכיר בממשלת אחת המדינות המעורבות בשיחות אמר כי איראן הייתה קרובה להתגמשות בתוכנית הגרעין, אך דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה לאחר שיושג הסכם עם ארצות הברית. במשרד החוץ פרסמו אזהרה חריגה לישראלים שצפויים לטוס להולנד. זאת בעקבות צו חדש שנכנס לתוקף במדינה ואוסר הכנסת מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים וברמת הגולן. במשרד החוץ ציינו כי בימים האחרונים התקבלו דיווחים על בדיקות מכס בכבודותיהן של נוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל. תושב אשדוד בן 32 נעצר בדירה באילת כשברשותו כמות גדולה של סמים. עם הפרטים כתבתנו באילת רונית זילברשטיין.
4: במהלך פעילות של בלשי משטרת אילת נעצר תושב אשדוד בחשד כי הגיע לעיר אילת לחופשה עם מזוודה עמוסה בסמים. בדירה בה התארח נמצאו כ5 קילוגרם סמים וכן אלפי שקלים במזומן ואמצעים המשמשים לחלוקה ולסחר בסמים. מעצרו של החשוד הוא ערך בבית משפט השלום באילת.
13: וגם הגשם שהחל הבוקר בצפון הגיע לפני זמן קצר לתל אביב. בשלב זה מורגש טפטוף עד גשם מקומי קל. עוד פרטים בתחזית אחרי חסות.
10: היברידיות?
14: יש!
10: טוב?
14: יש!
10: מחירים טובים?
14: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בשעות הקרובות צפויים גשמים מקומיים בערי הצפון והמרכז. בימים הקרובים הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת אך בהדרגה, ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
17: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שנה היא 1990 כשהשיר הזה יוצא. זה הופך להיות אחד הלעיתים מועדונים הכי גדולים שהיו, כי זה היה קרוס אובר בין מועדונים לבין רדיו. בחור בשם דיימן שפשוט שינה. החליף את השם שלו מהתחלה עד הסוף, ואז הוא קרא לעצמו נומד, עם הרפיסט הזה שנקרא MC Mikey Freedom. היום כשאתה שומע את זה, פעם חשבתי את הדבר הכי קול בעולם, היום כשאתה שומע את זה, זה נשמע כמו רב בהילוך איתי. זה היה 1990, כן? I want to give you devotion של נומד ביחד עם MC Mikey Freedom. שלום לכם מאזינות ומאזינים, מה העניינים? הקצב של אילת. יצאנו לדרך כבר מעכשיו ועד השעה, האמת זה לא שיר שרציתי, מעכשיו ועד השעה 2, מקווה מאוד בשבילנו שההמשך שלנו יהיה יותר טוב מעכשיו. אני מקווה שכן. והנה, יצאנו לדרך, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, יצא סינגל אחד מאוד מסקרן, עוד מעט אני אגיד לכם של מי זה, ואחר כך תבינו למה זה מסקרן. אבל בינתיים, בואו נצטרך לעוד משהו מ-1990, זה עוד, זה היה לייט כשעוד הייתי בבית הספר. ביז ניז.
1: היי די-ג'יי, where's the bass?
0: זה היה השיר הראשון שהשתמש במושג הזה, היי די-ג'יי, where's the bass? במשך שנים, סבלתי מהמשפט הזה, אבל אחלה קצב. ההרכב הוא ביז ניז, מה שאחר כך הפך להיות אגב, Unlimited. Don't miss the party line. Yalla.

0: feel so fine on the party line. Feel the beat and feel the rhythm. It feels so fine on the party line.
1: תראו, אני מתד החבר'ה הבלגים הוציאו תחת השם ביזניס את השיר הזה שיאללה היית האמת הגיע גם לאלת. אני באופן אישי הייתי בתקופה שבה הכרתי מועדון בשם דיסקו שולמית שהיה במועדון שזה היה בעצם מועדון הלילה של מלון גני שולמית, מה שהיום דם פנורמה. זה היה להיט מטורף. Don't miss the party line, ביזניס. Hey DJ, where is the bass? אחר כך הם כבר הלכו החבר'ה האלה של Two Unlimited ושינו את השם שלהם והפכו האמת לסוג של תופעת טבע, כי כל שיר שלהם היה או המקום הראשון או המקום השני במצעדי הדנס במשך הרבה זמן, אבל בעיקר זוכרים להם את סינגל הבכורה, זה Get Ready For This.

0: זו אנלימיטד שהפכו להיות מחבר'ה שמפיקים קטע מועדוני מיסטרי לטו אנלימיטד שחשבו שזה בעצם הפרונטמן ריי הרפיסט ואניטה הזמרת שאגב כתבה את המילים של מה שהיא שרה. הקטע הוא שב-1992 בעצם הם היו הרכב אמנם אחד המצליחים, אבל היה לפניהם עוד איזה צמד שגם החל כבכלל מפיקי מוזיקה, ואז הם היו צריכים מישהו שיהיה מקדימה, אז אמרו לסולן, טוב, אתה תהיה מקדימה, יקראו לך טורבו בי, קראו לו בטלר, אם אני זוכר נכון, והזמרת בזמנו הייתה טיה אוסטין. אם אני זוכר נכון, כי אחר כך החליפה אותה ניקי הריס. ניקי הריס עד היום, אגב, מופיעה עם מדונה.
1: הקצב של אילת.
0: אגב,
1: 102 FM.
0: לצמד הזה לא אמרתי איך קוראים לו, קוראים לו סנאפ. הם ביקרו פה בארץ שנייה לפני שהשיר הזה התפוצץ. אחרי ההצלחה של The Power, שהיה בעצם הסינגל הראשון שלהם, סינגל הבכורה שלהם שהצליח, והיה מקום ראשון במצעד הבריטי וגם באירופה, הציעו עוד איזה כמה שירים ביניהם, אופסה, בקולט אוף סנאפ, מרי הד הליטל בוי, היה להם אלבום ראשון סך הכל בסדר, סביר. ואז איזה שקט שנה וחצי, ופתאום השיר הזה הופך להיות אחד הדברים הכי חמים והכי מזוהים עם ה-90s. Rhythm is a Dancer, Snap!

0: אפילו הקליפ של השיר הזה היה מרשים. אני זוכר שיש באמת איזה קטע בקליפ שרואים אותו מנגן על בס, והבס כל כולו עם מלא אורות, משהו מגניב ל-1992. סוף 91 השיר הזה יצא. אורייט. יאללה, עוד אחד כזה. אנחנו נצא להסקת פרסומות שמיד לאחריהם, אגב נחזור, יש לנו משהו, שיתוף הפעולה שבחיים לא חשבתם שאתם צריכים. סינגל חדש של משה פרץ, לזה כבר התרגלנו ואנחנו מאוד אוהבים את משה, בטח שהוא מנסה למצוא את עצמו עם סינגל חדש ורועש, אבל הפעם, האם האמנתם אי פעם שמאור בוזגלו, מי שפעם היה כדורגלן ממש טוב, שלא לומר הילד ענק, הוא הפך להיות דיג'י בשנים האחרונות, והוא הוציא שיר עם משה פרץ. הוא הוציא שיר עם משה... לא, אני לא צוחק עליכם.
1: הקצב של אילת. 102 FM. חג שמח.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: חג סוכות שמח.
3: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: וואלה, לא, לא, את שיתוף הפעולה הזה? לא, אם הייתם אומרים לי לפני 3-4 שנים שזה הולך לקרות, הייתי אומר לכם, אני רוצה גם. אבל לא, אני רוצה כאילו לקחת את מה שלקחתם. אבל לא, לא, לא. לא האמנתי. משה פרץ ומאור בוזגלו. הקטע הכי מפחיד בכל הסיפור הזה? זה נשמע טוב.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
1: קבלו את משה פרץ, ואני רוצה להוסיף עוד תואר. די-ג'יי, מפיק ויוצר מאור בוזגלו. באיזה עולם אני חי? אגב, לשיר קוראים בלי.

0: המילים של השיר הזה זה שמשה פרץ ולואי עלי. כפרה לואי עלי, אנחנו אוהבים אותו. לחן הוא של משה פרץ, אבל העיבוד וההפקה המוזיקלית הוא של משה פרץ, ניר פרץ, מאור בוזגלו. וואו, אדיר סער ובן אביב. תקשיבו. לא, זה יצא עכשיו. בשעה 12 זה יצא. אני אתפלא אם הייתה אולי תחנת רדיו אחרת שנגנה את זה חוץ ממני, כי זה יצא ממש עכשיו, סחתן. טוב, אני לא... זה שיר טוב, זה הקטע הכי גדול בסיפור הזה.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: האמת היא, זה לא שיר כל כך חדש. כשאתמול הסתכלתי בצדי הדנס של ספוטיפיי, כן, גם של ספוטיפיי זה היה, זה הופיע בטופ 20, אבל... במצד שקובע, ובמצד הדי-ג'י, שכל הדי-ג'י בעצם עוברים ועובדים מולו, שזה מצד הביט-פורט, הדבר הזה עדיין נמצא שם קרוב לאיזה, כמה, 10 שבועות? הדי-ג'י קריידר, השיר הוא Oh My, אבל אם תזהו את הסימפול פה ברקע, אתם מכירים את הסימפול הזה מכל כך הרבה שירים אחרים. גם אני משמיע לכם את זה? יש לו אחלה גרוב. Rider, oh my!

לא מורידים את הרגל מהגז. אחרי קריידר, שזה בעצם די-ג'יי בריטי בשם קריס משהו, האמת היא שהוא כבר הרבה זמן בתעשייה, סביר להניח שהוא גם ניגן את השיר הזה איפשהו שם בסוף שנות ה-90. האמת, השיר יצא ב-1996 או 7, אבל לא כל כך הצליח, ואז בשנת 2004 היה זה בחור בשם דנזל שאמר, אני אחדש את זה. ומאותו רגע הוא לא יכול ללכת ברחוב. וזה לא דנזל וושינגטון, למרות שזה השם דנזל. Pump it up, דנזל. איך להגיד דנזל, זה לא דנזל. דנזל זה... זה איזה שהוא דנזל וושינגטון.

0: ג'נדו. The White and Black Brothers, זה בעצם הסינגל שלהם, Pump It Up. כן, כן. ואז הגיע דנזל והפך את זה ללהיט ב-2004, אני חושב. כן, אני זוכר שזה יצא באוסף להיטים של פונוקול. אורייט.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: זה...
1: רק באילת,
0: זה די-ג'יי, והאמת, אומן שאני מאוד אוהב, הוא פשוט, זה אחד הדי-ג'יי הזה היחידים שאני מכיר, שהוא יוצר מוזיקה בעזרת הידיים שלו תוך כדי הסט. אין הרבה כאלה, זאת אומרת, יש כאלה שעושים את המוזיקה ואחר כך באים ומנגנים את זה, ערך אופר ניסים, סווידיש האוס מאפיה, כל החבר'ה האלה שטייסטו, שמנגנים את השירים שהם כבר עשו באולפן, ואז הם מנגנים אותם, גבי גואטה. הוא למשל לוקח שיר, הוא לוקח סימפול, ואז תוך כדי זה, תוך כדי ההופעה, הוא פשוט יוצא לכמה ברייקים כאלה, ופשוט מכניס דברים חדשים תוך כדי. הוא פשוט מדהים. קוראים לו ג'יימס הייפ, ואני עוקב אחריו כבר הרבה מאוד זמן, והנה הסינגל האחרון שראיתי באותו מצד שדיברתי עליו, מצד הביטפורט, ופה הוא לוקח סימפול של מרי ג'יי בלייג'. קוראים לשיר 1, 2, 3, וזה הסינגל החדש של ג'יימס הייפ ווולקודר.

0: 1, 2, 3, ג'יימס היי ווולקודר, שזה כנראה מישהו ששותף ליצירה. רגע, שותף ליצירה וסימפול, מה זה אומר? היה הרעיון שלו? אחי, אנחנו חייבים לספר לג'יימס בראון. אוקיי, איזה שיר. בוא נחפש, ואז הוא מוצא את השיר. הנה, אוקיי, טוב, אני עושה לך פה קרדיט ליד השם שלי. ג'יימס היי מווקודר 1, 2, 3, מדהים כמה שהדבר הזה מצליח אם הוא נמצא בביטפורט. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור. שמנו לכם הרבה מאוד דברים קצביים, אנחנו נרגע קצת עם אחד השירים שבאמת יצאו לאחרונה ואני ממש ממש אוהב.
1: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הכנו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי, בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הרגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי-הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה ינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: חג סוכות שמח.
13: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
1: חוגגים את סוכות באילת, 102 FM.
14: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

איך הוא עושה את זה, איך? יאללה, שר טוויטו, אסטרונאוט, תגידו שזה לא שיר אחד המדהימים ששמעתם לאחרונה. איך ממשיכים מפה? סתם, לא, האמת היא שאני ממש אוהב את השיר הזה, ואני מקווה מאוד שהוא יקבל את ההכרה שמגיעה לשיר הזה, ולשר עצמו, מוכשר בטירוף. נמשיכה, עדיין עם שירים שאנחנו ממש אוהבים, במקרה הזה זה אני. טוב, זאת סיאנה ספרו, אותה אתם כבר מכירים. Great Expectations.

0: מלחמה.
1: אני רק מדמיין
0: שבאים להרוג אותך.
1: את העובדה שבוי ג'ורג', אני בטוח שהוא יעשה את השיר הזה לפחות פעם אחת בהופעה שלו בארץ. אני מזכיר לכם, הוא מגיע ב-4 בנובמבר, סוג של תאריך רשמי. כן, רשמי, והאמת גורם לך לחשוב, 4 בנובמבר זה. ההופעה של בוי ג'ורג' במנורה, הופעה אחת בסופו של דבר, 360, אני מאוד מקווה שיהיה לו פול האוס, מגיע לו שיהיה לו פול האוס, בטח למישהו שמקבל כל כך הרבה דברים על הראש שלו. מה שמזכיר לי, אתם לא תשמעו ממני מילה אחת על האירים, מהסיבה הפשוטה שאנחנו אמורים לפגוש את האירים, שוב, אחרי המשחק המאוד לא טוב שהיה אתמול, אנחנו אמורים לפגוש אותם שוב ביום ראשון, סליחה. יש לנו עוד משחק עם אירלנד. אני מקווה שהם יסגרו חשבון. אבל אתם יודעים מה, בוא נדבר על משהו מאחד. הסינגל האחרון של סבלימינל, שאגב, היום הוא השיר המושמע ביותר בישראל, צריך להקשיב לו. אם אתה איתי.
2: תגיד,

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלך.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

0: במקום השני אגב הלוואי של חנן בן ארי ופאר טאסי. חושבים על זה האמת, אחד מדבר על אחדות ואחד השני פשוט אופטימי ומקווה שהכל יהיה על מקומו בשלום ויגיע ויעשה, והלוואי שגם שני השירים האלה יהפכו בסופו של דבר למנטרה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים אחרי החדשות, בינתיים הנה פאר טאסי, חנן בן ארי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח. להרגיש איכות,
1: אחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חג סוכות שמח.
3: מיד באילת.
0: גרי סגור.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
10: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש אתמול בפגישתו באבו דאבי עם נשיא איחוד האמירויות שייך מוחמד בן זייד להחריש את הדיווחים לפיהם התריע בפניו לפני טבח 7 באוקטובר, כך דיווחה סוכנות הידיעות AP. בשלב זה לא התקבל כל אישור רשמי מישראל או מאיחוד האמירויות על עצם קיום הפגישה. נער בן 15 נפצע באורח קשה כתוצאה מפיצוץ רימון בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר כשהוא בהכרה וסובל מפציעות בגופו. שוטרים וחבלנים של משטרת ישראל הגיעו לזירת הפיצוץ והחלו בבדיקת נסיבות האירוע. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. האורך בשמונה ימים מעצרם של שני תושבי קלקיליה, החשודים בחפירת מנהרה במקום והחזקת אמצעי לחימה כהכנה לביצוע מעשה טרור. יחד איתם נעצרו שני אזרחים ישראלים שמעצרם האורך עד מחר. כזכור במשטרה עמדו בתוקף על כך כי הותרה מנהרה בקלקיליה כמה מאות מטרים בלבד מכביש 6, אך בצהל הכרישו זאת בתוקף וטענו כי הותרו שני פירים ללא תוואי המחבר ביניהם. בחירות 2026, יואב סגלוביץ' ממפלגת רע"מ הצהיר בראיון לאול אין כי יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה לא צריך להתמודד בבחירות הקרובות, אך לא להיפסל בוועדת הבחירות המרכזית.
13: לדעתי סמי אבו שחאדה, הפסיקה הקיימת, אני אומר, סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. הוא חצה את הגבול. אני חושב שגם הוא יודע, כי הוא אומר, אני לא הייתי עושה את זה אחרת וכו' וכו', מוצא אלף ואחד תירוצים. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון בכלל. צריך להגיע ישר בית המשפט העליון.
12: וגם הגשם שהחל הבוקר בצפון הגיע לפני שעה קלה לתל אביב. בשלב זה מורגש טפטוף עד גשם מקומי קל. עוד פרטים בעת החזית אחרי חסות.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בשעות הקרובות צפויים גשמים מקומיים בערי הצפון והמרכז. בימים הקרובים הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת אך בהדרגה, ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
15: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

אחד מהשירים האהובים עליי, my all time favorite, הגרסה של טיאסטו לסיילנס של שרה מקלחן שמתרחת באלבום של דילריום. שלום לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, קטע של אלעד, יום שני בשבוע, הנה אפרודייט.

0: לכם, באמת, באחריות. יש פה איזו פנייה אחת שנעשתה במקום הלא נכון, במקרה של ליאם וסה, והיא פשוט אחת הגדולות. פשוט שיר יפה, לי לרקוד של ליאם וסה, אחת והיחידה, וטוב, אני ממש אוהב את השיר הזה, סחטן עליה, אבל עכשיו, אם כבר התחלנו להשמיע לכם משהו פחות או יותר עם דיסקו...
1: רמיקס חדש, בלהשמעת בכורה.
0: מה, אנחנו לא נשמיע לכם?
1: רק בעילת, 102
0: FM. לא נשמיע לכם משהו דיסקו ככה משולחנו של רונלד, מחבילת הדיסקו האחרונה שלו, אז כן, נשמיע לכם בהשמעת בכורה את עומר אדם, כן, כן, בדיסקו. השאלה היא איזה שיר? בואו נראה אם אתם מזהים. חייבים לזאת, זה אחד הלהיטים הגדולים שלו. מעניין אם הוא עושה את זה עדיין בהופעות. זיהיתם? עכשיו כן. הנה עומר אדם, הופה, גרסת רונלד דיסקו רימיקס 2026. השמעת בחורה אצלנו, הופה!

0: מה אתם אומרים? הופה! הגרסה של רונלד דיסקו רמיקס 2026 להופה. וואי, כמה זמן יש לשיר הזה? טוב, בוא נעשה חישוב. 2008 או 2007, אומר אדם, נכון?
1: כן.
0: זה היה הסינגל השלישי שלו? אני אומר 2010. סחטן עליי, 2010. גדול. טוב, כשיש לך את זה, יש לך את זה. שיר מ-2010 בגרסת דיסקו ב-2026. כשלעומר אדם עוד היה זיפים. היום זה פשוט זקן. אורייט, נמשיך. הנה אב יתחול של רועי אדם בגרסה שהיא באמת יוצא דופן. דור גולד ובוסקילה's remix. אני אוהב את הגרסה הזאת, למרות שפה הוא שר טיפה למהר וזה קצת מפריע, אבל אחלה גרסה.

0: כן, הברוס קילרס הזה, חיה רעה, בטח עם דור גל. ברוס קילרס, תכלס, זה אחד שאתם פתוח רקדתם על הרמיקסים שלו באחד האירועים שהייתם מהם בשנים האחרונות. הוא עושה לכל דבר רמיקס, הוא עושה רמיקס טוב. סחתן עליו. אבי התחול, הגרסה של רועי אדם, הגרסה של ברוס קילרס ודור גול. טוב, אנשים, אנחנו נוציאים להסקת פרסומות מיד אחר מכן, נחזור עם עוד משהו ככה שקט ויפה.
1: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח. אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם סדרות הרגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה. יוסי אברהמי מזמין אתכם תושבי אילת ואורחיה לבית פתוח באילת במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
1: חג סוכות שמח.
2: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. זה חג, זה חג, זה חג. סוכות באילת, 102 FM.
1: חג שמח אילת. אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הלכת לי.
1: הייתה תקופה שהיינו שרים את השיר של הופי ילדות קטנטנים עם כל יום חמישי. היום, יום חמישי, יום חמישי, זה השיר החדש ליום חמישי, כמה שהוא מדכא וכמה שהוא יפה. אגם בוחבוטי עם יום חמישי, באמת אחד השירים היפים שלה, והקול שלה בא גם לידי ביטוי, שזה בכלל עושה אותי מאושר. אבל אם כבר אושר, אין השלומי שבת, אין...

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: זה הרמיקס שכבר שמתי לכם. אני חושב שזה היה הרמיקס הראשון או השני בפינתנו כך קקטוס אחד ביום. תתקשר אליי בבוקר. אחד השירים האהובים על האנושות. לא, אני לא מגזים. מתוך אחד האלבומים הנמכרים בהיסטוריה, של אחד ההרכבים, אגב, המרוויחים בעולם המוזיקה. משהו שאולי לא ידעתם. אתם זיהיתם כבר את השיר או עוד לא? הגרסה היא של קקטוס, הבחור הרוסי החמוד. זיהיתם כבר? עוד לא.

הוטל קליפורניה, הגרסה של קקטוס האמת, הוא בחר, לדעתי הוא עשה טעות, אחד הקטעים הכי מזוהים עם הוטל קליפורניה, זה באמת הסולו גיטרה המדהים שיש שם, שהוא כמעט 3 דקות, או 3.5 דקות אפילו. זה עושה את השיר, חבל שהוא בחר לא לעשות את הרמיקס על הסולו גיטרה. הוטל קליפורניה, האיגולס. קקטוס רמיקס, טוב. היו עוד איזה כמה, אם אנחנו כבר ב-70's, איפשהו שם ב-70's, בואו אפילו נלך אחורה בזמן ונלך ליבשת אחרת, נקפוץ מארצות הברית דווקא לאזור דובר צרפתית, וניקח את הקלאסיקה הזאת, ונעבור אותה לרמיקס בעזרת גרפיטי פרוג'קט. זוכרים את השיר הזה?

יודע אם זה יצא ככה או לא, אבל ב-1966, כשיצא השיר הזה והפך להיות במקום הראשון במצעד הבלגי, וגם היה להיט מטורף בצרפת, הסתבר, שימו לב, שבוויקיפדיה העולמית, השיר הזה מופיע שזה היה מקום בשביל בלגיה ובישראל. באוקטובר 1966, זה היה מקום ראשון בישראל. וואו, האמת לא ידעתי. קריסטוף, אגב, למי שלא זיהה, ימלין, טוב, האמת, הסיפור הוא על זה שהוא נכנס, היה לו את השיר בראש, היה לו את הלחן בראש, והוא לא ידע איך לקרוא לשיר, ואז הוא הלך לקופת החולים שלו, הוא הלך לרופא השיניים, הוא פגש את השיננית, ולשיננית קראו אלין, ומאז נולד השיר. איי, איי, איי. Ladies and gentlemen, זה נקרא להיות חולה על קופת חולים שלך. The time is now. טוב. All over the world. זוהי נעימה שזכתה בפרס האוסקר, אבל זה הרמיק של ז'אן רוש. Can you feel it? Everyone on high. הנעימה של רוקי. Put your drinks in the air. It's time.

0: כן, יופי לצ'ר ז'אן רוש. איזה להיט מטורף זה היה ב-2005. אגב, השיר You're Gonna Fly Now, זה נעימה שזכתה בפרס הנעימה הטובה ביותר בסרט רוקי של סילבסטר סטלון הראשון. אגב, אנחנו הוצאים לסקת פרסומות, מיד אחר מכן שמענו הרבה דברים קלאסיים, זה הזמן לעבור למשהו חדש, רמיקס חדש של בן חזן.
1: הקצב של אילת 102 FM. חג שמח.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: הכנו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הרגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
8: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

0: אילת, 102 FM. של אילת. מאה ושתיים FM.
1: חברים, האם אתם מוכנים? אני בשיא האטרף. אבל בשיא האטרף הולך להשמיע לכם עכשיו. באיפה הג'ינגל?
2: רמיקס חדש בהשמעת בכורה.
1: אויה.
2: רק באילת. מאה ושתיים FM.
1: החדש של בן חזן, שלקח את החדש של אודיה, פאפית. רק עכשיו קלטתי שזה בעצם שיר נקמה, בגלל זה היא מקללת שם בספרדית. בן חזן רמיקס חדש.

0: מיקסודיה והחברים. שון פול קפץ לפה לרגע, קלטתם, כן?
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: יאללה, נמשיך עם הלעיתים. החדש של יוג'ה שהייתה לפני שבועיים ביחד עם הזמר נטון וגה. מאמי.

יוג'ל. רגע, לא היה שיר כזה בשם מאמי ל-90% מהאנשים ששרים במוזיקה ים תיכונית? ונועה קירל. ונועה קירל ועודיה, פתאום נזכרתי. קראו לשיר מאמי. יוג'ל, ועכשיו יש גם ליוג'ל ולנטון וגה. עכשיו, יש לנו עוד שיר אחד חדש, אנחנו מריצים את זה כבר איזה שבוע, אבל המקור שלו הוא של להקת הקורז, Breathless, הגרסה של סיריל ריילי, מי שעשה אחלה רמיקסים. זה יותר חידוש מאשר רמיקס.

שלקוביץ' שנת 2000, ברטלס. חבר'ה, אנחנו בסמים, וואי, איך זה עבר מהר, נכון? אמנם השיר הזה יצא לפני חודש, אבל עדיין שווה להשמיע אותו. הנה שיר שצא לפני חודש. זה איפשהו שם בתחילות שנות ה-2000, מיד אחרינו בקצב של אילת. עידו ארגה זה אחד והיחיד. אנחנו ניפגש בעזרת השם אחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2. בינתיים, הנה קסקיידה. Every time we touch. אתם על אילת, 102 FM. יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
0: חוגגים את סוכות באילת, 102 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש משליט איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכיש בפומבי כי הזהיר אותו מפני מתקפה של חמאס לפני 7 באוקטובר. כך דווח בסוכנות הידיעות AP. בשלב זה לא התקבל אישור רשמי מישראל או מאיחוד האמירויות על קיום הפגישה. יושב ראש ש"ס אריה דרי הזמין ראשי מועצות דתיות לכינוס פוליטי בסוכתו, זאת למרות הנחיה שהופצה לאחרונה במשרד לשירותי דת, ולפיה עובדי המועצות ונבחריהן כפופים למגבלות על מעורבות פוליטית. כתבנו בני אשכנזי מציין כי לכינוס הוזמנו גברים בלבד, בעוד שכמה ראשות מועצות דתיות סיפרו כי כלל לא ידעו על קיומו. מפלגת ש"ס לא נמסרה תגובה. החות'ים מאיימים להרחיב את התקיפות נגד ערב הסעודית ולפגוע גם בקשרים מרכזיים בבירתה ריאד בתגובה לתקיפות הסעודיות בתימן. גורם בשלטון החות'ים טען כי ערב הסעודית תקפה קשרים ותשתיות בשטחים שבשליטתם, שלדבריו שימשו לשיגור טילים. במקביל, הכוחות המזוהים מממשלת תימן הנתמכת בידי הסעודים הודיעו כי ביצעו מאות תקיפות נגד יעדים חות'ים בימים האחרונים, וטענו כי יותר מ-2,000 פעילים נהרגו או נפצעו, וכי בין ההרוגים גם 4 מומחים איראנים בתחום הטילים והכתבאמים. עוד בחדשות, פועל בשנות ה-20 לחייו, תושב הפזורה הבדואית נפצע באורח אנוש במהלך עבודה באתר בנייה בקריית עקרון. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות תוך ביצוע פעולות החייאה. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: היברידיות?
11: יש!
10: טוב?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בשעות הקרובות צפויים גשמים מקומיים בהרי הצפון והמרכז. בימים הקרובים הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת אך בהדרגה, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
10: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

אלעת מאו 2FM, צהריים טובים, אנחנו עם הקצב של אלעת, חג שמח, חג סוכות שמח. Don't let me be misunderstood, איזה קטע יפה ונעים וכיפי.

נגיד תודה לגרי סגור שהיה כאן ממש לפנינו. אנחנו כאן גם היום עד השעה 4. תהנו.

0: הילד עם הבוגי. אודי שניידר, הילד עם הבוגי.
1: לא
0: יש צריך להסביר לו שבאלת אף פעם לא יוצאים מהים, בגדול.

דיינמייט של BTS מכניס אותנו לגרוב נחמד. אנחנו כמעט ב-2:20. חג שמח.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי, בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם סדרות הרגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי-הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל

0: אך, איזה יופי. מחוז המתוקים, שלומי שבת, יואב יצחק.
1: את יפה כל כך, מלך, ונשק לך.
0: מסוג היצירות שהולכות איתנו כבר שנים, מוזיקה אמיתית, כיפית. נשכח.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: אלעד מאושטיים FM, אנחנו בקצב של אלעד, אנחנו כבר ב-2.34. יש לנו עוד הרבה מוזיקה טובה כאן עד השעה 16:00. בואו נמשיך עם אריאנה גרנדה.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו ונשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא

0: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו באילת.
12: הקצב של אילת. עם עידו ארגז. אילת. מאושתיים לפם.
13: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

0: אילת 102 FM, אנחנו בקצב של אילת.
1: רוצה להשאיר לך כאן אל מול ירח.
0: עומר אדם כאן, נמס לנגד עינינו.
1: כוכב זורע.
0: מוזמן להצטרף אליי למזגן.

אז אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו. מהדורת חול המועד, חג סוכות, תקופה כיפית מאוד, החגים, אלעד ככה די שוקקת. עם הרבה הופעות, עם שמש טובה, עם הרבה דברים לעשות, ובואו נמשיך עם ליאור נרקיס.

0: בחנויות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות

0: המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: חג סוכות שמח. התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
5: בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מצבו של הנער בן 15 שנפצע מפיצוץ מטען חבלה בחולון השתפר, והוא מוגדר כעת בינוני. הפיצוץ אירע בשכונת ג'סי כהן בעיר, ולפי החשד המטען הונח במסגרת ניסיון חיסול של אדם המקורב לארגון הפשיעה מוסלי. הנער נפגע מהעדף לאחר שנקלע לזירה. תושבים באזור סיפרו כי הפיצוץ היה עוצמתי ונשמע למרחק של מאות מטרים, ובדקות הראשונות אף עלה חשש שמדובר באירוע ביטחוני. משטרת בריטניה הודיעה כי חמשת הגברים שנעצרו סמוך לבסיס חיל האוויר פרפורד ששימש את ארצות הברית בתקיפות באיראן, הם אזרחים בריטים המתגוררים בלונדון. במשטרה הבריטית מסרו כי בעקבות בדיקת הזירה התפתחו כמה כיווני חקירה חדשים, וכי החוקרים מנסים כעת לברר מה עמד מאחורי מעשיהם של החשודים. באיחוד האירופי שוקלים להטיל סנקציות על מפעל גדול באירלנד שנמצא בבעלות תאגיד רוסי ומייצר חומר גלם לתעשיית האלומיניום. לפי תחקיר שפורסם בחודשים האחרונים, חלק ניכר מתוצרת המפעל נשלח לרוסיה, שם הוא משמש לייצור אלומיניום שנמכר בהמשך גם לחברות המספקות ציוד לעשרות יצרניות נשק רוסיות. אירלנד, שמצהירה על תמיכה באוקראינה ומיישמת את הסנקציות האירופיות נגד רוסיה, מסתייגת דווקא מהטלת סנקציות על המפעל שבשטחה, מחשש לסגירתו ולפגיעה כלכלית. כמה מדינות באיחוד מבקשות כעת לכלול את המפעל בחבילת הסנקציות הבאה נגד מוסקבה. ידיעה שהביא כתב ועורך חדשות החוץ, דודי קוגן. כלכלה עכשיו, מחיר הדלק צפוי לעלות ליותר מ-8 שקלים לליטר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
12: מחיר הדלק צפוי לעלות בלילה שבין רביעי לחמישי ביותר מ-25 אגורות לליטר, מה שיביא את מחירי הדלק בתחנות אל מעבר לרמת ה-8 שקלים. הסיבות לעליית מחירי הדלק נעוצות בהתחזקות הדולר שעלה בכ-2% החודש ובעליית מחירי הנפט בשל המתיחות במפרץ הפרסי. נזכיר כי בחודש שעבר הוריד משרד האוצר את המס על הדלק כדי שלא יחצה את רמת 8 שקלים לליטר, אולם למרות הפחתת המס, מחיר הדלק בתחנות צפוי לעלות השבוע אל מעבר לרמה זו.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בימים הקרובים הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת אך בהדרגה, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

אלת 102 FM, אנחנו בקצב של אלת, פותחים שעה שנייה. עם פרי סטיילר, שנלקח הישר ממסיבות הכיתה שלי בגיל 12 בערך. אבל מדובר בלהיט נצחי.

אילת 102 FM, אנחנו בקצב של אילת, מהדורת חול המועד סוכות. כאן עד השעה 4 עם עוד המון מוזיקה טובה.

0: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר. הכנו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי, בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם סדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.

אלת מאו 2 FM, Don't be so shy, אה? Huh? שלוש 37, אנחנו קצת אחרי אמצע השעה השנייה, בוא נגיד ככה, יש לנו עוד מוזיקה טובה לתת פה עד השעה 4. ביום השמשי והדי חם הזה.

0: יוסי אברהמי מזמין אתכם תושבי אילת ואורחיה לבית פתוח באילת במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. למבקרים במקום מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.

0: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

אלעד 102 FM, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית של היום, יום שני, חול המועד סוכות. תודה רבה לגרי סגו על העריכה המוזיקלית, אנחנו נהיה כאן גם מחר עם עוד מוזיקה טובה. שיהיה לכם חג שמח והמשך יום מצוין, יאללה ביי.

0: לארח.
1: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
1: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים

0: חומרי ענק, יישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו דוחה את הטענה שלפיה קיבל הזרה ממצרים לפני 7 באוקטובר, והודיע כי הנחה להגיש תביעת דיבה בנושא. בפוסט שפרסם ברשת X כתב נתניהו כי בחודשים שקדמו למתקפה הוא לא נפגש ולא שוחח עם ראש המודיעין המצרי דאז אבס קאמל, וכי אף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר אליו הזהרה מצרית. אותה נתניהו כי בליל 7 באוקטובר ראש הבק דאז רונן בר שוחח עם הרמטכ"ל וראש אמ"ן על הסימנים שהתקבלו, אך לא עדכן אותו. בעקבות ביקורת שהשמיע שורדת השבי יוכבד ליפשיץ על ראש הממשלה נתניהו, משוריין הליכוד איציק בונצל תקף אותה בחריפות ואמר כי לוחמים שילמו בחייהם כדי שתוכל לשוב לביתה. בונצל, ששחל את בנו במלחמה בעזה, הוסיף כי הלוואי והייתה דרך להחזיר אותה לידי חמאס, וטען כי דבריה של ליפשיץ פוגעים בכבוד הלוחמים וכי הסינה לנתניהו העבירה אותה על דעתה. מחלוקת בין משפחות שקולות סביב אירועי שמחת תורה שצפויים להתקיים גם השנה במתחם הנובה ברעים, 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר. כתבתנו הודיה בושרי מוסרת כי חלק מהמשפחות רואות בחזרה למקום ביטוי לתקומה ולהמשכיות, ואילו אחרות טוענות כי לינה, אוהלים וחגיגות ממושכות במתחם יביאו לפגיעה בכבוד הנרצחים ובאופיו של אתר ההנצחה. אחד מאבות הנרצחים הגדיר זאת יריקה בפנים של המשפחות. באותומכי האירוע אומרים כי דווקא החזרה למקום, התפילה והשמחה הן מבחינתם דרך להנציח ולהמשיך את החיים. למרות הודעות שהופצו על ביטול האירוע, המארגנים הבהירו כי הוא יתקיים כמתוכנן. מאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן נמשכים. מתווכים מקטר צפויים לקיים היום או מחר שיחות נפרדות עם שני הצדדים, בניסיון לקדם נוסח מתוקן של ההצעה האיראנית להפוגה בת 7 ימים. לפי סוכנות הידיעות רויטר, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י והמתווכים הקטרים כבר נמצאים בארצות הברית, והשיחות צפויות להתמקד בהצעה שהציגה טהרן בשולי עצרת האום. נמשכת הלחימה בין רוסיה לאוקראינה. הרוגה ושלושה פצועים בתקיפה רוסית בלב קייב, שבה פגעו מלאטים בכמה מוקדים בעיר, והציתו בין היתר את בניין האקדמיה הלאומית למדעים במרכז הבירה האוקראינית. בתיעודים מהמקום נראו אזרחים נאחזים בחלונות הבניין כשעשן כבד מתאמר ממנו, ובשעה זו נמשכות הסריקות אחר אנשים שייתכן כי נלכדו בפנים. במקביל לתקיפה על קייב, אוקראינה מדווחת על התקדמות בשדה הקרב במזרח המדינה, וטוענת כי לפחות 250 חיילים רוסים הניחו את נשקם ונכנעו במהלך הקרבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: הערב והלילה מעונן, חלקית עד מעונן. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, שצפוי להמשיך לרדת לסירוגין גם מחר.
8: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: אחר הצהריים טובים, אהלן מושון, משה חיים, טוקוש פלוטקט.
1: נישליס, מה
0: שם? האם אתה ערוך, מוכן ומזומן לשעה השנייה?
2: כל
0: הכוח. יפה. אז אנחנו מעכשיו עד שש, עם עוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אלעד, מה, 2 FM, אתר, אפליקציה.
0: וגם בשעתיים הקרובות, ים של מוזיקה מעולה, קצב מצוין, להמשיך ולקראת סגירה של יום שני בשבוע. אור מאיר בחיפה, גרי סגור באלעד, אתה, מושון, טוקוש, משה חיים שלי פלוטקט.
1: תודה, נישליס.
0: אנחנו רצים למוזיקה. אתם, סוף הזירות, תגבירו ווליום, תנו מהדרך, מה

0: מתוקות באילת. 102 FM.
1: חג שמח אילת.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: יד שרה, תבחרו בי.
6: יד שרה, תבחרו בי.
5: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
6: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
5: תבחרו בי.
6: תבחרו בי.
7: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
8: הכנו להודיעכם כי תאגיד אנטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
2: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג,
0: חג שמח.
3: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

0: סוכות באילת, 102 FM.
1: חג שמח אילת!
2: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוג קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
14: זה חג, זה חג.
15: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
16: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
16: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.

0: מוכן לזה?
1: מדויק.
0: אתה מוכן לזה? אתה מכיר את הלוי, אני רואה.
1: אתה.
0: אוקיי.
1: בקרה, שמעתי.
0: ראית את אור, מכיר את כל המילים בעצם?
1: אני.
0: מדויק.
1: את הריקוד, הכל.
0: יש ריקוד, אתה בטח. וואלה, שפו, יפה, כל הכבוד במה שהוא עושה. מר הלוי. תשמע, אנחנו צריכים לסגור שעה.
1: לסגור שעה.
0: כן, אז אנחנו, כמו תמיד, בשלב הזה סוגרים שעה שנייה, מיד פרסומות חדשות בשעה חמש, זה יקרה, ואז חוזרים לשעה
1: שלישית.
0: תראות עולנטים, גרסאות, מוזיקה מולה שהכנו לכם. תודה רבה לאור מאיר ברדיו חיפה.
1: גרי סגור, רדיו אלת.
0: גרי סגור ברדיו אלת. אתה משה קופלוטקה.
1: לא לבנישתי.
0: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה שלישית ואחרונה של מגמיקס. תשארו איתנו, אנחנו מיד שווים.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
2: יוסי אברהמי מזמין אתכם תושבי אלת ואורחיה לבית פתוח באלת במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
7: חג שמח.
2: בעל עסק באלת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי

0: 11 בבוקר. שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר. בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
1: מיד באילת.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שהייעוץ המשפטי לממשלה ורשות מקרקעי ישראל הגיעו להסכמה חדשה בנושא, הליך המכרז לבניית 1,234 יחידות דיור במתחם E1 במעלה אדומים יימשך. לפי הסיכום, הקבלנים הגישו את הצעותיהם למכרז במועד המקורי, אך פתיחת ההצעות תידחה עד לאחר הבחירות. עוד נקבע כי ההסכמה נועדה למנוע מצב שבו דחיית פתיחת ההצעות תוביל אוטומטית גם לדחיית המועד האחרון להגשתן. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי הסיכום הושג לאחר שעיריית מעלה אדומים עתרה לבגץ נגד הכוונה לדחות את המכרז. ראש העירייה גיא פרח ברך על ההחלטה ואמר כי לאחר יותר מ-30 שנות המתנה הגיע הזמן להתקדם בבנייה במתחם. איציק בונצל, ששוריין ברשימת הליכוד, התנצל בפני שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, לאחר שכתב לה, הלוואי שהיה אפשר להחזיר אותך לידי חמאס. בפוסט שפרסם בפייסבוק הסביר בונצל כי כאב שקול שאיבד את בנו במלחמה להשבת החטופים, כאב לו לשמוע את דבריה של ליפשיץ, שלטענתו ביזו את הלוחמים. עם זאת הוא הודה כי כתב את הדברים בסערת רגשות, אמר שלא התכוון למשפט שכתב, וביקש להתנצל עליו. מאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן נמשכים. מתווכים מקטר צפויים לקיים היום או מחר שיחות נפרדות עם שני הצדדים, בניסיון לקדם נוסח מתוקן של ההצעה האיראנית להפוגה בת 7 ימים. לפי סוכנות הידיעות רויטר, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י והמתווכים הקטרים כבר נמצאים בארצות הברית, והשיחות צפויות להתמקד בהצעה שהציגה טהרן בשולי עצרת האום. עוד בחדשות, הקהילה היהודית בהולנד יוצאת נגד החוק החדש האוסר על יבוא, רכישה ומחירה של מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים וברמת הגולן. מרכז הארגונים היהודיים במדינה צפוי לעתור לבית המשפט בהאג בדרישה לבטל את החוק, בטענה שהוא מפלה ועלול לפגוע גם בחופש הדת של יהודים ונוצרים שרוכשים מוצרים בעלי זיקה דתית מאותם אזורים. יושב ראש הארגון אמר כי מדובר בצעד חסר תקדים נגד ישראל, והזהיר כי בקהילה חוששים שהחוק עלול לסלול את הדרך להגבלות נוספות גם בעתיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, שצפוי להמשיך לרדת לסירוגין גם מחר.
12: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה, בנוי

0: חג שמח.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי.
3: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
5: יוסי אברהמי מזמין אתכם, תושבי אילת ואורחיה, לבית פתוח באילת, במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
7: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס, אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
0: חג סוכות שמח.
5: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
0: חוגגים את סוכות באילת, 102

0: סוכות באילת, 102 FM.
1: חג שמח אילת!
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: זה חג.
2: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

0: תלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: הכנו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי, בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: חג שמח.
6: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
8: חוגגים את סוכות באילת, 102 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.

0: הרלב"ד.
1: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר הרלב"ד ולהסכם.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את הדיווחים שלפיהם קיבל ממצרים עזרה לפני טבח 7 באוקטובר, והפנה את האש לעבר ראש שב"כ לשעבר רונן בר. בפוסט ברשת איקס טען נתניהו כי לא נפגש ולא שוחח עם ראש המודיעין המצרי דאז אבס קאמל, וכי אף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר אליו אזהרה מצרית. לדבריו, בר דן בליל המתקפה בסימנים המעידים עם בכירי מערכת הביטחון, אך לא התקן אותו ולא התריע דבר בפני הכוחות בשטח. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב בחריפות לדבריו של נתניהו וטען כי הוא איבד את זה, וכי הוא מנסה להסיט מעצמו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. איראן עשתה שימוש נרחב במטבע הדיגיטלי USDT של חברת תתר כדי לעקוף את הסנקציות האמריקניות. כך עולה מדוח שדמוקרטים בסנאט צפויים לפרסם בשעות הקרובות, שעליו דיווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי הדוח, המטבע הפך לאמצעי תשלום מרכזי עבור המשטר האיראני, ושימש גם למימון ארגוני פרוקסי, בהם חיזבאללה. בתוך כך, באיראן אומרים כי לא הושגה בשלב זה הסכמה על פתיחת מסע ומתן עם ארצות הברית. ברשת הסנים המזוהה עם המשטר באיראן דווח כי שר החוץ אבס ערקצ'י והמשלחת האיראנית, השוהים בניו יורק במסגרת עצרת האום, צפויים להיפגש עם המתווכים בלבד כדי לדון בהתפתחויות ולהציג את עמדת טהרן. פעילות הצבא ברצועה. צהל חיסל אתמול בעיר עזה את שדי אבו חצרה, ששימש חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס, וסייע בעברת עשרות מיליוני שקלים לארגון. כך נמסר מדובר צהל. בצבא הוסיפו כי בתקופה האחרונה הוא פעל גם לשיקום יכולות חמאס ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. עוד בחדשות, העיתונאי רביב דרוקר זומן היום לתשאול באגף התנועה של המשטרה, לאחר שתועד כשהוא אוחז בטלפון נייד בזמן נהיגה. כתבנו קרמי יוגב מציין כי בשלב זה לא נמסר אם בעקבות התשאול ינקטו נגדו צעדים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, שצפוי להמשיך לרדת לסירוגין גם מחר.
6: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן של המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

חיות החלדה צופים בשבט בחולון לא מאשנת שרה בתקסים וכשהערנו את השכנים בין שבת לבין ראשון עוד הייתה לי מערכת יחסים שנים אחרת לא רוצה לגדול מורדת בהכל ומחפשת רגושים את כל הסיסמאות הגשתי לאכול אמרת ש מה מכל החלומות דפוסים

0: חג שמח.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5, עסקיות לילה החל מ-11.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: המפתח,
2: רחוב אלבוקים 17.
3: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית
4: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד. חג סוכות שמח.
5: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: Why don't you come for me? Why don't you come for me? Come for me, come for me. Because I'm an entertainer, I'm an entertainer. Come for me, I'm an entertainer, I'm an entertainer. שנה היא 1990 כשהשיר הזה יוצא. זה הופך להיות אחד הלעיתים מועדונים הכי גדולים שהיו, כי זה היה קרוס אובר בין מועדונים לבין רדיו. בחור בשם דיימן שפשוט שינה. החליף את השם שלו מהתחלה עד הסוף, ואז הוא קרא לעצמו נומד, עם הרפיסט הזה שנקרא MC Mikey Freedom. היום כשאתה שומע את זה, פעם חשבתי את זה הדבר הכי קול בעולם, היום כשאתה שומע את זה, זה נשמע כמו רב בהילוך איתי. זה היה 1990, כן? I want to give you devotion של נומד ביחד עם MC Mikey Freedom. שלום לכם מאזינות ומאזינים, מה העניינים? הקצב של אילת. יצאנו לדרך כבר מעכשיו ועד השעה, האמת זה לא שיר שרציתי, מעכשיו ועד השעה 2, מקווה מאוד בשבילנו שההמשך שלנו יהיה יותר טוב מעכשיו.
1: Are you ready?
0: אני מקווה שכן.

0: והנה, יצאנו לדרך. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם. היום יצא סינגל אחד מאוד מסקרן. עוד מעט אני אגיד לכם של מי זה, ואחר כך תבינו למה זה מסקרן. אבל בינתיים, בואו נצחק בעוד משהו מ-1990. זה היה לעיד כשעוד הייתי בבית הספר. Bee's Knees.
1: Hey, DJ, where's the bass?
0: זה היה השיר הראשון שהשתמש במושג הזה. Hey, DJ, where's the bass? במשך שנים סבלתי מהמשפט הזה, אבל אחלה קצב. ההרכב הוא Bee's Knees. מה שאחר כך הפך להיות, אגב, Unlimited. Don't miss the party line. Yalla.

0: feel the beat and feel the rhythm. It feels so fine on the party line. Feel the beat and feel the rhythm. It feels so fine on the party line.
1: תראו, אני מתד החבר'ה הבלגים הוציאו תחת השם ביזניס את השיר הזה שיאללה היית האמת הגיע גם לאלת. אני באופן אישי הייתי בתקופה שבה הכרתי מועדון בשם דיסקו שולמית שהיה במועדון שזה היה בעצם מועדון הלילה של מלון גני שולמית, מה שהיום דם פנורמה. זה היה להיט מטורף. Don't miss the party line, ביזניס. Hey DJ, where is the bass? אחר כך הם כבר הלכו החבר'ה האלה של Two Unlimited ושינו את השם שלהם והפכו האמת לסוג של תופעת טבע, כי כל שיר שלהם היה או המקום הראשון או המקום השני במצעדי הדנס במשך הרבה זמן, אבל בעיקר זוכרים להם את סינגל הבכורה, זה Get Ready For This.

0: Unlimited שהפכו להיות מחבר'ה שמפיקים קטע מועדוני מיסטרי לטו Unlimited שחשבו שזה בעצם הפרונטמן ריי, הרפיסט, ואניטה הזמרת, שאגב כתבה את המילים של מה שהיא שרה. הקטע הוא שב-1992 בעצם הם היו הרכב אמנם אחד המצליחים, אבל היה לפניהם עוד איזה צמד שגם החל כבכלל מפיקי מוזיקה, ואז הם היו צריכים מישהו שיהיה מקדימה, אז אמרו לסולן, טוב, אתה תהיה מקדימה, יקראו לך טורבו בי, קראו לו בטלר, אם אני זוכר נכון, והזמרת בזמנו הייתה טיה אוסטין, אם אני זוכר נכון, כי אחר כך החליפה אותה ניקי הריס. ניקי הריס עד היום, אגב, מופיעה עם מדונה.
1: הקצב של אילת.
0: אגב,
1: 102 FM.
0: לצמד הזה לא אמרתי איך קוראים לו, קוראים לו סנאפ. הם ביקרו פה בארץ שנייה לפני שהשיר הזה התפוצץ. אחרי ההצלחה של The Power, שהיה בעצם הסינגל הראשון שלהם, סינגל הבכורה שלהם שהצליח, והיה מקום ראשון במצעד הבריטי וגם באירופה, הציעו עוד איזה כמה שירים ביניהם, אופסה, בקולט אוף סנאפ, מרי הד א ליטל בוי, היה להם אלבום ראשון סך הכל בסדר, סביר. ואז איזה שקט שנה וחצי, ופתאום השיר הזה הופך להיות אחד הדברים הכי חמים והכי מזוהים עם ה-90s. Rhythm is a Dancer, סנאפ.

0: אפילו הקליפ של השיר הזה היה מרשים. אני זוכר שיש באמת איזה קטע בקליפ שרואים אותו מנגן על בס, והבס כל כולו עם מלא אורות, משהו מגניב ל-1992. סוף 91 השיר הזה יצא. אורייט. יאללה, עוד אחד כזה. אנחנו נצא להסקת פרסומות שמיד לאחריהם, אגב נחזור, יש לנו משהו, שיתוף הפעולה שבחיים לא חשבתם שאתם צריכים. סינגל חדש של משה פרץ, לזה כבר התרגלנו ואנחנו מאוד אוהבים את משה, בטח שהוא מנסה למצוא את עצמו עם סינגל חדש ורועש, אבל הפעם, האם האמנתם אי פעם שמאור בוזגלו, מי שפעם היה כדורגלן ממש טוב, שלא לומר הילד ענק, הוא הפך להיות די-ג'י בשנים האחרונות, והוא הוציא שיר עם משה פרץ. הוא הוציא שיר עם משה... לא, אני לא צוחק עליכם.
1: הקצב של אילת. קצב של אילת. 102 FM.
0: וואלה, לא, לא, את שיתוף הפעולה הזה? לא, אם הייתם אומרים לי לפני 3-4 שנים שזה הולך לקרות, הייתי אומר לכם, אני רוצה גם. אבל לא, אני רוצה כאילו לקחת את מה שלקחתם. אבל לא, לא, לא. לא האמנתי. משה פרץ ומאור בוזגלו. הקטע הכי מפחיד בכל הסיפור הזה? זה נשמע טוב.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
0: קבלו את משה פרץ, ואני רוצה להוסיף עוד תואר. די-ג'יי, מפיק ויוצר מאור בוזגלו. באיזה עולם אני חי? אגב, לשיר קוראים בלי. בלי.

0: היה לי, אנחנו אוהבים אותו. לחן הוא של משה פרץ, אבל העיבוד וההפקה המוזיקלית הוא של משה פרץ, ניר פרץ, מאור בוזגלו, וואו, אדיר סער ובן אביב. תקשיבו, לא, זה יצא עכשיו, בשעה 12 זה יצא. אני לא, אני אתפלא אם הייתה אולי תחנת רדיו אחרת שנגנה את זה חוץ ממני, כי זה יצא ממש עכשיו, סחתן. טוב, אני לא, זה שיר טוב, זה הקטע הכי גדול בסיפור הזה.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: האמת היא, זה לא שיר כל כך חדש.
1: בעילת 102.
0: כשאתמול הסתכלתי בצדי הדנס של ספוטיפיי, כן, גם של ספוטיפיי זה היה, זה הופיע בטופ 20, אבל במצד שקובע, ובמצד הדי-ג'י, שכל הדי-ג'י בעצם עוברים ועובדים מולו, שזה מצד הביט-פורט, הדבר הזה עדיין נמצא שם קרוב לאיזה, כמה, 10 שבועות? די-ג'יי קריידר, השיר הוא Oh My, אבל אם תזהו את הסימפול פה ברקע, אתם מכירים את הסימפול הזה מכל כך הרבה שירים אחרים. גם אני משמיע לכם את זה, יש לו אחלה גרוב. קריידר, Oh My.

לא מורידים את הרגל מהגז. אחרי קריידר, שזה בעצם די-ג'יי בריטי בשם קריס משהו, האמת היא שהוא כבר הרבה זמן בתעשייה, סביר להניח שהוא גם ניגן את השיר הזה איפשהו שם בסוף שנות ה-90. האמת, השיר יצא ב-1996 או 7, אבל לא כל כך הצליח, ואז בשנת 2004 היה זה בחור בשם דנזל שאמר עוד, אני אחדש את זה. ומאותו רגע הוא לא יכול ללכת ברחוב. וזה לא דנזל וושינגטון, למרות שזה השם דנזל. Pump it up, דנזל. איך להגיד דנזל, זה לא דנזל. דנזל זה... זה איזה שם דנזל וושינגטון, זה...

0: ג'נדו. The White and Black Brothers, זה בעצם הסינגל שלהם, Pump It Up. כן, כן. ואז הגיע דנזל והפך את זה ללהיט ב-2004, אני חושב. כן, אני זוכר שזה יצא באוסף להיטים של פונוקול. אורייט.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת
0: זה די-ג'יי והאמת אומן שאני מאוד אוהב, הוא פשוט זה אחד הדי-ג'יי זה היחידים שאני מכיר שהוא יוצר מוזיקה בעזרת הידיים שלו תוך כדי הסט, אין הרבה כאלה, זאת אומרת יש כאלה שעושים את המוזיקה ואחר כך באים ומנגנים את זה, ערך אופר ניסים, סווידיש האוס מאפיה, כל החבר'ה האלה שטייסטו, שמנגנים את השירים שהם כבר עשו באולפן ואז הם מנגנים אותם, גבי גואטה הוא למשל לוקח שיר, הוא לוקח סימפול, ואז תוך כדי זה, תוך כדי ההופעה, הוא פשוט יוצא לכמה ברייקים כאלה, ופשוט מכניס דברים חדשים תוך כדי. הוא פשוט מדהים. קוראים לו ג'יימס הייפ, ואני עוקב אחר כבר הרבה מאוד זמן, והנה הסינגל האחרון שראיתי באותו מצד שדיברתי עליו, מצד הביטפורט, ופה הוא לוקח סימפול של מרי ג'יי בלייג'. קוראים לשיר 1, 2, 3, וזה הסינגל החדש של ג'יימס הייפ ווולקודר.

0: 1, 2, 3, ג'יימס היי ווולקודר, שזה כנראה מישהו ששותף ליצירה. רגע, שותף ליצירה בסימפול, מה זה אומר? היה רעיון שלו? אחי, אנחנו חייבים לספר לג'יימס בראון. אוקיי, איזה שיר. בוא נחפש, ואז הוא מוצא את השיר. הנה, אוקיי, טוב, אני עושה לך פה קרדיט ליד השם שלי. James Abbey Vocoder 1, 2, 3. מדהים כמה שהדבר הזה מצליח אם הוא נמצא בביטפורט. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור. שמנו לכם הרבה מאוד דברים קצביים. אנחנו נרגע קצת עם אחד השירים שבאמת יצאו לאחרונה ואני ממש ממש אוהב.
1: הקצב של אילת 102 FM חוגגים את סוכות באילת 102 FM
2: אילת 102 FM
1: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו

איך הוא עושה את זה, איך? יאללה, שר טוויטו, אסטרונאוט, תגידו שזה לא שיר אחד המדהימים ששמעתם לאחרונה. איך ממשיכים מפה? סתם, לא, האמת היא שאני ממש אוהב את השיר הזה, ואני מקווה מאוד שהוא יקבל את ההכרה שמגיעה לשיר הזה, ולשר עצמו, מוכשר בטירוף. נמשיכה, עדיין עם שירים שאנחנו ממש אוהבים, במקרה הזה זה אני. טוב, זאת סיאנה ספרו, אותה אתם כבר מכירים. Great Expectations.

0: מלחמה.
1: אני רק מדמיין
0: שבאים להרוג אותך.
1: את העובדה שבוי ג'ורג', אני בטוח שהוא יעשה את השיר הזה לפחות פעם אחת בהופעה שלו בארץ. אני מזכיר לכם, הוא מגיע ב-4 בנובמבר, סוג של תאריך רשמי. כן, רשמי, והאמת גורם לך לחשוב, 4 בנובמבר זה. ההופעה של בוי ג'ורג' במנורה, הופעה אחת בסופו של דבר, 360, אני מאוד מקווה שיהיה לו פול האוס, מגיע לו שיהיה לו פול האוס, בטח למישהו שמקבל כל כך הרבה דברים על הראש שלו. מה שמזכיר לי, אתם לא תשמעו ממני מילה אחת על האירים, מהסיבה הפשוטה שאנחנו אמורים לפגוש את האירים, שוב, אחרי המשחק המאוד לא טוב שהיה אתמול, אנחנו אמורים לפגוש אותם שוב ביום ראשון, סליחה. יש לנו עוד משחק עם אירלנד. אני מקווה שהם יסגרו חשבון. אבל אתם יודעים מה, בוא נדבר על משהו מאחד. הסינגל האחרון של סבלימינל, שאגב, היום הוא השיר המושמע ביותר בישראל, צריך להקשיב לו. אם אתה איתי.
2: תגיד.

0: סך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

נועם יעקובסון הוא זה שבעצם עושה את הראפ בהתחלה ביחד עם סבלימינל עם השיר הזה, אם אתה איתי, השיר המושמע ביותר כרגע בישראל. במקום השני אגב הלבה של חנן בן ארי ופאר טאסי. חושבים על זה, האמת, אחד מדבר על אחדות ועל אחד השני פשוט אופטימי ומקווה שהכל יהיה על מקומו בשלום ויגיע ויעשה, והלוואי שגם שני השירים האלה יהפכו בסופו של דבר למנטרה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים אחרי החדשות, בינתיים הנה פאר טאסי, חנן בן ארי.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב

מהשירים האהובים עליי, my all time favorite, הגרסה של טיאסטו לסיילנס של שרה מקלחן שמתרחת באלבום של דילריום. שלום לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, קטו של אלעד, יום שני בשבוע, הנה אפרו.

0: לכם, באמת, באחריות. יש פה איזה פנייה אחת שנעשתה במקום הלא נכון, במקרה של ליאם וסה, והיא פשוט אחת הגדולות. פשוט שיר יפה, לילי לרקוד של ליאם וסה, אחת והיחידה, וטוב, אני ממש אוהב את השיר הזה, סחטן עליה, אבל עכשיו, אם כבר התחלנו להשמיע לכם משהו פחות או יותר רגיסקו...
1: רמיקס חדש, בלהשמעת בכורה.
0: מה, אנחנו לא נשמיע לכם...
1: רק בעילת, 102
0: FM. לא נשמיע לכם משהו דיסקו ככה משולחנו של רונלד, מחבילת הדיסקו האחרונה שלו, אז כן, נשמיע לכם בהשמעת בכורה את עומר אדם, כן, כן, בדיסקו. השאלה היא איזה שיר... בואו נראה אם אתם מזהים. חייבים לזהות, זה אחד הלהיטים הגדולים שלו. מעניין אם הוא עושה את זה עדיין בהופעות. זיהיתם? עכשיו כן. הנה עומר אדם, הופה, גרסת רונלד דיסקו רימיקס 2026. השמעת בחורה אצלנו, הופה!

0: טובה אומרים. הופה! הגרסה של רונלד דיסקו רמיקס 2026 להופה. וואי. כמה זמן יש לשיר הזה? טוב, בוא נעשה חישוב. 2008 או 2007, אומר אדם, נכון?
1: כן.
0: זה היה הסינגל השלישי שלו? אני אומר 2010. סחטן עליי, 2010. גדול. טוב, כשיש לך את זה, יש לך את זה. שיר מ-2010 בגרסת דיסקו ב-2026. כשלעומר אדם עוד היה זיפים. היום זה פשוט זקן. אורייט, נמשיך. הנה אב יד חול של רועי אדם בגרסה שהיא באמת יוצאת אופן. דור גולד ובוסקילה's remix. אני אוהב את הגרסה הזאת, למרות שפה הוא שע טיפה למהר וזה קצת מפריע, אבל אחלה גרסה.

0: וסקיל הזה, חיה רעה, בטח עם דורגל. וסקיל הזה, תכלס, זה אחד שאתם פתוח רקדתם על רמיקסים שלו באחד האירועים שהייתם הם בשנים האחרונות. הוא עושה לכל דבר רמיקס, ועושה רמיקס טוב. סחטן עליו. אבי התחול, הגרסה של רועי אדם, הגרסה של בוסקיל הזה, דור גולד. טוב, אנשים, אנחנו יוצאים להסקת פרסומות מיד אחר מכן, נחזור עם עוד משהו ככה שקט ויפה.
1: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הלכת לי.
1: הייתה תקופה שהיינו שרים את השיר של הופי ילדות קטנטנים עם כל יום חמישי. היום, יום חמישי, יום חמישי, זה השיר החדש ליום חמישי, כמה שהוא מדכא וכמה שהוא יפה. אגם בוחבוט עם יום חמישי, באמת אחד השירים היפים שלה, והקול שלה בא גם לידי ביטוי שזה בכלל עושה אותי מאושר. אבל אם כבר אושר, אין השלום משבת, אין.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: זה הרמיקס שכבר שמתי לכם. אני חושב שזה היה הרמיקס הראשון או השני בפינתנו כך קקטוס אחד ביום. תתקשר אליי בבוקר. אחד השירים האהובים על האנושות. לא, אני לא מגזים. מתוך אחד האלבומים הנמכרים בהיסטוריה, של אחד ההרכבים, אגב, המרוויחים בעולם המוזיקה. משהו שאולי לא ידעתם. אתם זיהיתם כבר את השיר או עוד לא? הגרסה היא של קקטוס, הבחור הרוסי החמוד. זיהיתם כבר? עוד לא.

יותר קליפורניה, הגרסה של קקטוס האמת, הוא בחר, לדעתי הוא עשה טעות, אחד הקטעים הכי מזוהים עם אותה קליפורניה, זה באמת הסולו גיטרה המדהים שיש שם, שהוא כמעט 3 דקות, או 3 דקות וחצי אפילו. וזה עושה את השיר, חבל שהוא בחר לא לעשות את הרמיקס על הסולו גיטרה. הוטה קליפורניה, האיגולס. קקטוס רמיקס. טוב. היו עוד איזה כמה, אם אנחנו כבר ב-70's, איפשהו שם ב-70's, בוא אפילו נלך אחורה בזמן ונלך ליבשת אחרת, נקפוץ מארצות הברית דווקא לאזור דובר צרפתית, וניקח את הקלאסיקה הזאת, ונעבור אותה לרמיקס בעזרת גרפיטי פרוג'קט. זוכרים את השיר הזה?

יודע אם זה יצא ככה או לא, אבל ב-1966 כשיצא השיר הזה והפך להיות במקום הראשון במצעד הבלגי, וגם היה להיט מטורף בצרפת, הסתבר, שימו לב, שבוויקיפדיה העולמית השיר הזה מופיע שזה היה מקום בשביל בלגיה ובישראל. באוקטובר 1966 זה המקום ראשון בישראל. וואו, האמת לא ידעתי. קריסטוף, אגב, למי שלא זיהה, עם אלין, טוב, האמת, הסיפור הוא על זה שהוא נכנס, היה לו את השיר בראש, היה לו את הלחן בראש, והוא לא ידע איך לקרוא לשיר, ואז הוא הלך לקופת החולים שלו, הוא הלך לרופא השיניים, הוא פגש את השיננית, ולשיננית קראו אלין, ומאז נולד השיר. איי, איי, איי. Ladies and gentlemen, זה נקרא להיות חולה על קופת חולים שלך. The time is now. טוב. All over the world. זוהי נעימה שזכתה בפרס האוסקר, אבל זה הרמיק של ז'אן רוש. Can you feel it? Everyone on high. הנעימה של רוקי. Put your drinks in the air.

0: לחילופין את שש ז'אן ראש. איזה להיט מטורף זה היה ב-2005. אגב, השיר You're Gonna Fly Now, זה נעימה שזכתה בפרס הנעימה הטובה ביותר בסרט רוקי של סילבסטר סטלון הראשון. אגב, אנחנו הוצאים להסקת פרסומות, מיד אחר מכן שמענו הרבה דברים קלאסיים, זה הזמן לעבור למשהו חדש, רמיקס חדש של בן חזן.
1: הקצב של אילת. הקצב של אילת.
0: יא יא.
1: 102 FM.
0: חברים, האם אתם מוכנים? אני בשיא האטרף. אבל בשיא האטרף הולך להשמיע לכם עכשיו. באיפה הג'ינגל?
2: רמיקס חדש בלהשמעת בכורה.
0: אוי יא.
2: רק באילת. 102 FM.
0: החדש של בן חזן, שלקח את החדש של אודיה, פאפית. רק עכשיו קלטתי שזה בעצם שיר נקמה, בגלל זה היא מקללת שם בספרדית. אה... בן חזן

0: מיקס אודיה והחברים. שון פול קפץ לפה לרגע, קלטתם, כן?
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: יאללה, נמשיך עם הלעיתים.

יוג'ל. רגע, לא היה שיר כזה בשם מאמי ל-90% מהאנשים ששרים במוזיקה ים תיכונית? ונועה קירל. ונועה קירל ועודיה, פתאום נזכרתי. קראו לשיר מאמי. יוג'ל ועכשיו יש גם ליוג'ל ולנטון וגה. עכשיו, יש לנו עוד שיר אחד חדש, טוב, אנחנו מריצים את זה כבר איזה שבוע. אבל המקור שלו הוא של להקת הקורז. Breathless. הגרסה של סיריל ריילי. מי שסלח לרמיקסים. זה יותר חידוש מאשר רמיקס.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עלינו.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.